0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 81 yilligi bilan tabrikladi. Tabrikda urush yillarida qariyb 2 million o'zbekistonlik frontda ishtirok etgani, 100 minglab insonlar halok bo'lgani va bedarak yo'qolgani ta'kidlandi. Shuningdek, xalqimiz urush paytida evakuatsiya qilingan insonlar, ayniqsa yetim bolalarga mehr-oqibat ko'rsatgani qayd etildi. Davlat rahbari bugungi kunda urush va mehnat faxriylarini qo'llab-quvvatlash, ularning salomatligi va farovon hayoti uchun sharoit yaratish ishlari davom etayotganini bildirdi. Joriy yilda urush qatnashchilari va nogironlarga 30 million so'm pul mukofoti berilganligi aytildi. Tabrik so'ngida tinchlik, millatlar aro totuvlik va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi kundagi eng muhim vazifalardan biri ekani ta'kidlandi. Endilikda bankdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz 500 dollargacha naqd chet el valyutasini olish mumkin bo'ladi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bu haqdagi idoraviy hujjat 2026 yil 8-mayda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Endilikda mijozlar bankdan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosadigan boshqa hujjatlarsiz olishlari mumkin. Mazkur yangi tartib 3 oydan keyin kuchga kiradi. Amaldagi tartibga ko'ra bu summa 100 AQSh dollarini tashkil etadi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari aprel oyida 1.9 milliard dollarga oshib, 70.189 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, zaxiralarning asosiy qismi oltin hissasiga to'g'ri kelib, uning qiymati 61.159 milliard dollarni tashkil etgan. Shu bilan birga Markaziy bank 2025 yil sentyabrdan beri ilk bor tashqi bozorda oltin sotdi. Aprel oyida oltin zaxiralarining jismoniy hajmi 3.1 tonnaga kamaygan bo'lsa-da, jahon bozoridagi yuqori narxlar hisobidan umumiy qiymat o'sgan. Valyuta zaxiralari ham sezilarli oshib, 8.172 milliard dollarga yetdi. Xorijiy banklar, markaziy banklar va xalqaro valyuta jamg'armasida saqlanayotgan mablag'lar hajmi ko'paygani qayd etildi. Shuningdek, xorijiy qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan investitsiyalar qiymati 1 milliard 549 million dollarga yetdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat

0: Gloria Donoda reklama.
1: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Shakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qonunchilikka ko'ra davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash orqali davlat boshqaruvida turli jinslardagi shaxslarning ishtirok etishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kafolatlanadi. Davlat xizmatidagi lavozimlarni, shu jumladan rahbarlik lavozimlarini egallash uchun tanlovda xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishi ta'minlanishi kerak.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: 1941-yilning 9-noyabr kuni Toshkent vokzaliga ko'chirilgan rossiyalik yozuvchilar bo'lgan poyezd kelib to'xtadi. Taniqli mualliflar orasida Anna Ahmatova ham bor edi. Uni mamlakatdagi taniqli bo'lgan bolalar yozuvchisi Kornei Chukovskiy kutib oldi. U biroz oldinroq bu yerga kelgandi. Moyda Dir va Barmaleyning muallifi shahrimizni sevib qoldi. U haqda zavq bilan quyidagilarni yozgandi. Men ko'chalarni kezganimda go'yoki musiqani tinglagandek bo'laman. Shunchalik maftunkorki, terak ekilgan ko'chalar, teraklar shunchalik bo'lganidan ularning atrofidagi bir qavatli uylar yanada pastroq ko'rinadi. Ko'chalarda janub hayoti jo'sh uradi. Samimiy va xoksor o'zbeklar, uzum va yong'oqqa to'la bozorlar, ser ne'mat quyosh. Nima uchun oldin bu yerga kelmagan ekanman? O'sha yillardagi Rossiya adabiyotining barcha yorqin namoyandalari Toshkentga kelishgandi. Bu yerga Boris Lavrinyov, Sergey Gorodetskiy, Nikolay Pogodinlar ko'chib kelishgandi. O'zbek adabiyoti uchun 2-chi jahon urushi yillari adabiy va g'oyaviy yuksalish, har tomonlama tajriba orttirish va toblanish davri bo'ldi. Ko'plab adabiyot namoyandalari qo'liga qurol olib, dushman bilan jangga kirdi. Ular orasida Sharof Rashidov, Nazir Safarov, Sulton Jo'ralar ham bor edi. Oybek, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, Maqsud Shayxzodalar xalqaro mashhurlikka erishdilar. O'zbek shoirlari urush yillarida yaratgan ko'plab asarlari xalq lirikasining oltin xazinasidan o'rin oldi. Ular Oybekning Hamma narsani vatanga ber, G'afur G'ulomning Sen yetim emassan, Sharof Rashidovning Belgrad qizi kabi asarlaridir. Mualliflarni an'anaviy mavzularga va buyuk o'tmish simolariga murojaat qilishga intilishi yuzaga keldi. Masalan, o'sha yillarda yaratilgan Oybekning Navoiy tarixiy romani mamlakatning oliy adabiy mukofoti, birinchi darajali davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Urush yillaridagi O'zbekiston adabiyoti xalqqa nafaqat mazmuni, insoniyligi va jangovar ruhi bilan, balki til va talqinning oddiyligi, yorqinligi va obrazlarning hayotiyligi bilan ham yaqin edi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Sakkizinchi may kuni Moskva shahridagi tadbirlar doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Suhbat avvalida davlat rahbarlari g'alabaning 81 yilligi munosabati bilan bir-birini samimiy qutladi. O'zaro savdo hajmi barqaror oshib borayotganligi, sanoat, energetika, metallurgiya va boshqa tarmoqlarda loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligi mamnuniyat bilan qayd etildi. Tovar ayirboshlash sur'atini saqlab qolish va ustuvor tarmoqlarda kooperatsiya loyihalarini jadallashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan tadbirlarni qabul qilish, shuningdek hududlar darajasida faol aloqalarni davom ettirish muhim ekanligi ta'kidlandi. Faol madaniy gumanitar almashinuvni yana ham ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Said Mirziyoyev Venetsiya Biennalesida nutq so'zladi. Zamonaviy jahon san'atining eng nufuzli minbarlaridan biri bo'lgan Venetsiya Biennalesi joriy yilda In Minor Keys, minor ohanglarda shior ostida o'tkazilmoqda. Mavzu biz yashayotgan davr uchun juda aniq tanlangan. Unda dunyoni anglash borasidagi nozik va murakkab qarashlar mujassam. 61-chi Venetsiya Biennalesida O'zbekistonning The Aral Sea milliy pavilyoni ochilish marosimida nutq so'zladim. Bu men uchun o'ta ahamiyatli chiqish bo'ldi. Loyiha Aral dengizi mavzusiga bog'liq. Ishlangan, biroq bunda u faqatgina ekologik fojia timsolida talqin qilinmagan. Ushbu ekspozitsiyada Orol bizning xotiralarimiz, afsona va rivoyatlarimiz hamda ijodiy izlanishlar makoni sifatida namoyon bo'lgan deya ta'kidlaydi Mirziyoyeva. Yana bir bor mamlakatimiz pavilyoni Biennale ishtirokchilari va mehmonlarning katta qiziqishiga sazovor bo'lib, madaniyatimiz bilan yaqindan tanishish va mintaqamizga sayohat qilish istagini uyg'otdi. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq davlat kotibi Antoni Blinken Washington tomonidan Ukrainaga katta miqdorda ko'mak ajratilganligi, Yevropa esa yetarlicha yordam bermaganligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritdi. Biz Ukrainaga 1 dollar ko'mak bergan bo'lsak, yevropaliklar unga 1.5 dollar qo'shib taqdim etishdi. Binobarin yevropaliklar vaziyatdan foydalanib qoldi degan fikr haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deydi sobiq davlat kotibi CNN efirida. Blinkenga ko'ra, Amerika tomonidan Ukrainaga ko'mak sifatida ajratilgan mablag'larning katta qismi Qo'shma Shtatlarning o'zida qolgan, ya'ni ushbu mablag'lar AQSh harbiy sanoatini, umuman iqtisodiyotini yana ham rivojlantirishga xizmat qilgan. Blinken Vashingtonga Kreml tajovuziga uchragan Kiyevga ko'mak berishga qaror qilganligini ham izohlagan. Siyosatchiga ko'ra, Rossiya milliy suverenitet va hududiy yaxlitlik kabi xalqaro me'yorlarni ochiq ravishda buzganligi bois Vashington jabrdiydi tomonining yonini olgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Jizzax va Samarqand viloyatining ayrim joylarida, ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Франция чемпионатының 33-ші турда Ленс өз майдандан Дантты минималық хесапта мағлуп етті 1-0. Мехмандар дарвазасына ойында ягона голын 79-ші дақиқада ярым химоячы Мезиам Суарес кіртті. Ұшбу ғалабадан кейін Ленс очколарны 67-ті еткізіп турнир жәдвәлді 2-ші орын егеліп тұрыпты. 5 қадам ПСЖ хесабыда 31 турдан кейін 70 очко бар. Нант ісі 23 очко білен 17-ші бұғанада қолмақты. Германия чемпионатының 33-ші турда Боруссия Дортмунд клубы өз майданында Айнтрахтны қабул қылды. Голларға бой кечкен белешуда мезбонлар 3-2 хисобида ғалаба қозонды. Герасия Шлоттербер хамда Инасио голларға мualliflik қылды. Бу ғалабадан кейін асарлар очколары соны 70-ге жеткізіп 2-ші орында бормоқта. Франкфурт жамоасы ісі 43 очко билан 8-ші бўғанида. Яңгиликларни биз билан биргаликда кузатиб боринг, сизга фақат яхши хабарлар тилаймиз.

0: Donchasida qulay. Restoranlarda qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashang.
1: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempion bop romlar.
3: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13, 14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident vatan himoyasi yo'lda halok bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Jarima ballari 12 ga yetgan haydovchilar soni keskin ko'paya boshladi. Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasida 3 kunlik sulhni e'lon qildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Ikkinchi jahon urushi vaqtida O'zbekistonga ko'chirib kelingan 1 milliondan ko'proq odamning deyarli 200 mingtasi bolalar edi. Respublikaning Ma'orif xalq qo'mitasi ko'chirib kelingan bolalarni joylashtirishni boshqarish bilan shug'ullanish uchun bolalarni ko'chirish markaziy punktini tashkil qildi. Toshkentga kelgan bolalar va bolalar uylarini joylashtirish uchun shaharning eng yaxshi binolari taqdim etilardi. Yetim bolalar alohida maxsus ro'yxatga olinar, o'smirlar kelgusida ishga joylashtirish maqsadida zavod, fabrika o'quvchiligiga, hunarmandchilik va temir yo'l bilim yurtlariga yuborilardi. 1943-yilning 1-dekabr kuni Toshkentda Suvorov bilim yurti ham ochildi. Bolalarga yordam berish bo'yicha maxsus shahar komissiyasi shahar aholisi o'rtasida pul mablag'larini va bolalar kiyimlarini yig'ish ishlarini olib borardi. 1942-yilning yanvar oyida ko'chirilgan bolalarni asrab olish bo'yicha ommaviy harakat boshlanib ketdi. Minglab shaharliklar bu chaqiriqqa labbay deb javob berishdi. 1942-yilda shoirimiz G'ofur G'ulom o'zining mashhur Sen yetim emassan she'rini yozdi. Toshkentlik shoira Svetlana Somovaning ajoyib tarjimasi sababli she'r nafaqat o'zbek, balki rus tilida ham yangray boshladi. Ko'pchilik yetim bo'lib qolgan bolalarni o'z oilalariga olib ketishardi. Temirchi Shoh Ahmad Shoh Mahmudov va uning rafiqasi Bahri Akromovalarning nomlari juda ham mashhur bo'lib ketdi. Ular turli millat bo'lgan 14 nafar bolani o'z tarbiyalariga olishdi. Bolalar orasida rus, ukrain, belarus, moldaviyalik, latviyalik, qozoq va tatar bolalar bor edi. Bolalarga o'z muhabbatini ulashgan holda ularni barchasini munosib insonlar etib tarbiyalashdi. Toshkentning urush yillaridagi odatiy bir hol bo'lgan mazkur oilaning taqdiri 1963-yilda badiiy film uchun asos bo'lgandi. Keyinchalik esa u Rahmat Fayziyning romani uchun asosiy syujet ham bo'ldi. Muallif o'z romanini Hazrati Inson deb atadi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan, 12, 13 va 14 may, Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. O'zniftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda G'alaba bog'iga tashrif buyurib, xotira va qadrlash kuni munosabat bilan tashkil etilgan marosimda ishtirok etdi. Davlat rahbari an'anaga muvofiq matonat madhiyasi yodgorligi poyiga gulchambar qo'ydi. Tadbirda O'zbekiston qurolli kuchlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, mahalla faollari va keksalar ham qatnashdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev millat fidoyilari xiyobonida ham bo'lib, mustaqillik yillarida mamlakat himoyasi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlarining xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Shundan so'ng qurolli kuchlar bosh harbiy klinik gospitaliga borib, 2-chi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldi. Sakkizinchi may holatiga ko'ra jarima ballari 12ga tenglashgan haydovchilar soni 49 nafarga yetdi. Eng ko'p holat Toshkent shahrida kuzatilgan 29 nafar. Keyingi o'rinlarni 8ta holat bilan Farg'ona va 3ta holat bilan Buxoro viloyati egallagan. Shuningdek, Toshkent va Andijon viloyatlarida 2tadan, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Samarqand, Namangan, Surxondaryo, Xorazm viloyatlarida 1tadan holat qayd etilgan. Faqat 4ta hudud Navoiy, Qashqadaryo, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida hozircha jarima ballari 12ga yetgan haydovchi yo'q. Eslatib o'tamiz, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 34.1 moddasiga ko'ra, 1 yil ichida jarima ballari 12ga yetgan haydovchilar kamida 6 oy muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Donald Trump Rossiya va Ukraina o'rtasida 3 kunlik sulhni e'lon qildi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushda 3 kunlik o't ochishni to'xtatish e'lon qilinishidan mamnunman. Rossiyada shu kunlarda g'alaba kuni nishonlanmoqda, ammo Ukraina ham 2-chi jahon urushining muhim qismi va ishtirokchisi bo'lgan, deb yozdi Oq uy rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, bu o't ochishni to'xtatish barcha jangovar harakatlarni to'xtatishni, shuningdek, har bir tomondan 1000 kishidan iborat asirlarni almashishni o'z ichiga oladi. Prezident Vladimir Putin va prezident Vladimir Zelenskiyning rozi lekin yuksak qadrlayman. Umid qilamanki, bu juda uzoq, qonli va og'ir urushning tugashining boshlanishi bo'ladi. 2-chi jahon urushidan beri eng yirik bo'lgan bu mojaroni tugatish bo'yicha muzokaralar davom etmoqda va biz kun sayin maqsadga yaqinlashmoqdamiz, deb tushuntirgan u.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Jizzax va Samarqand viloyatining ayrim joylarida, ba'zi joylarda kunning 2-chi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda kunning 2-chi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiqni tashkil etadi.

0: qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashang.
1: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 40.04.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Rossiya prezidentlari uchrashdi. Saida Mirziyoyeva Venetsiya Biennalesida nutq so'zladi. Amerika Qo'shma Shtatlari bosh davlat kotibi Trampning Davosni rad etdi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
3: Hukumatning maxsus qarorlariga muvofiq 1941-yilning dekabr oyidan boshlab Toshkentda, shuningdek butun O'zbekistonda barcha ishlab chiqarish, xom ashyo va material resurslarini front ehtiyoji uchun ishlashiga to'liq aylantirish borasida maxsus tadbirlar hayotga tatbiq etildi. Sanoat korxonalarini joylashtirish, uskunalarni o'rnatish va foydalanishga topshirish uchun mas'ul bo'lgan Davlat iqtisodiyot komissiyasi tashkil etildi. Frontga yaqin joylardan O'zbekistonga mamlakatning 100 dan ortiq yirik sanoat korxonalarini ko'chirib keltirildi. Ular orasida sanoatning ulkan ishlab chiqarishlari Rostselmash zavodi, Moskvaning Elektrokabel zavodi, Dnepropetrovskdagi karbonat rudalari ishlab chiqarishi, Moskva viloyatidagi Himki shahridagi Chikalov nomli aviatsiya zavodi va boshqa korxonalar bor edi. Ularni qisqa muddatlarda ishga tushirish zarur edi. Toshkentga ko'chirib keltirilganidan 2 oy o'tgandan so'ng Rostselmash, 5 oydan keyin Elektrokabel birinchi mahsulotni berdi. Qizil Oqsoy zavodi esa 29 kun deganda o'z mahsulotini chiqardi. Bunga bo'sh bo'lgan ishlab chiqarish binolarining va ishchi kuchining to'liq mavjud emasligi sharoitida erishildi. Ishlab chiqarishga ayollar va o'smirlar ham kelishdi. Chunki mehnatga layoqatli erkaklar armiyaga safarbar qilingan edi. Urushning birinchi yillarida Toshkentdagi zavodlar, fabrikalar va boshqa sanoat korxonalariga 20 mingdan ortiq ko'ngilli ayollar ishga qabul qilindi. Mudofa ahamiyatiga ega bo'lgan korxonalarni joylashtirish uchun 150 ming kvadrat metrdan ortiq ishlab chiqarish binolari qurildi va ta'mirlandi. 1941-yilning oxiriga kelib Toshkentda 137 ta korxona ishlayotgan edi. Ularning 64 tasi harbiy mahsulot ishlab chiqarardi. Ko'plab korxonalar hozirda ham bor. Shunday qilib, 2-chi jahon urushi yillarida O'zbekiston mamlakatning yirik sanoat markazlaridan biriga aylandi. Bu yerda og'ir industriyaning solishtirma og'irligi deyarli 4 marotabaga oshdi va 1944-yilda barcha mahsulotning yarmidan ko'prog'ini tashkil qilardi. Ta'kidlash joizki, bunga faqat ko'chirib keltirilgan korxonalar hisobigagina erishildi deb o'ylash kerak emas. Sanoatni harbiy yo'nalishga o'tkazish barchaga ta'sir qildi. Industriyaning yangi ulkan korxonalarini tashkil etishga turtki berdi. 1942-yilning kuzida Bekobodda butun mintaqada birinchi bo'lgan metallurgiya zavodini qurilishi boshlandi. Farg'ona vodiysida Polvontosh va Janubiy Olamushuk konlari topildi va ulardan neft olina boshlandi. Toshkentdagi Salor, birinchi raqamli quyi bo'z suv, birinchi va ikkinchi raqamli oq qovoqsoy kanallarida kichik bo'lsa-da, lekin samarali ishlovchi gidroelektrostansiyalar qurildi. Foydali yer osti boyliklarini, shu jumladan urush uchun zarur bo'lgan marganez, molibden va volframni qazib chiqarish oshirildi. Ishchi kuchining muntazam taqchilligi sharoitida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash o'sib borardi. Urush yillarida O'zbekistonning ekin maydonlaridagi mardonavor mehnat natijalari uchun 3 mingdan ortiq qishloq mehnatkashlari orden va medallar bilan taqdirlandilar. Shunday qilib, frontdan anchagina uzoqda, dushman ustidan uzoq kutilgan g'alabaga asos solindi.
0: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin, 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: 16 mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Sakkizinchi may kuni Moskva shahridagi tadbirlar doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Suhbat avvalida davlat rahbarlari g'alabaning 81 yilligi munosabati bilan bir-birini samimiy qutladi. O'zaro savdo hajmi barqaror oshib borayotganligi, sanoat, energetika, metallurgiya va boshqa tarmoqlarda loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligi mamnuniyat bilan qayd etildi. Tovar ayirboshlash sur'atini saqlab qolish va ustuvor tarmoqlarda kooperatsiya loyihalarini jadallashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan chora tadbirlarni qabul qilish, shuningdek hududlar darajasida faol aloqalarni davom ettirish muhim ekanligi ta'kidlandi. Faol madaniy gumanitar almashinuvni yana ham ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Saida Mirziyoyeva Venetsiya Biennalesida nutq so'zladi. Zamonaviy jahon san'atining eng nufuzli minbarlaridan biri bo'lgan Venetsiya Biennalesi joriy yilda In Minor Keys, minor ohanglarda shior ostida o'tkazilmoqda. Mavzu biz yashayotgan davr uchun juda aniq tanlangan. Unda dunyoni anglash borasidagi nozik va murakkab qarashlar mujassam. 61-chi Venetsiya Biennalesida O'zbekistonning The Earl C. milliy pavilyoni ochilish marosimida nutq so'zladim. Bu men uchun o'ta ahamiyatli chiqish bo'ldi. Loyiha Orol dengizi mavzusiga bog'liq. Ishlangan, biroq bunda u faqatgina ekologik fojia timsolida talqin qilinmagan. Ushbu ekspozitsiyada Orol bizning xotiralarimiz, afsona va rivoyatlarimiz hamda ijodiy izlanishlar makoni sifatida namoyon bo'lgan deya ta'kidlaydi Mirziyoyeva. Yana bir bor mamlakatimiz pavilyoni Biennale ishtirokchilari va mehmonlarning katta qiziqishiga sazovor bo'lib, madaniyatimiz bilan yaqindan tanishish va mintaqamizga sayohat qilish istagini uyg'otdi. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq davlat kotibi Antoni Blinken Vashington tomonidan Ukrainaga katta miqdorda ko'mak ajratilganligi, Yevropa esa yetarlicha yordam bermaganligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritdi. Biz Ukrainaga 1 dollar ko'mak bergan bo'lsak, yevropaliklar unga 1.5 dollar qo'shib taqdim etishdi. Binobarin yevropaliklar vaziyatdan foydalanib qoldi degan fikr haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deydi sobiq davlat kotibi CNN efirida. Blinkenga ko'ra, Amerika tomonidan Ukrainaga ko'mak sifatida ajratilgan mablag'larning katta qismi Qo'shma Shtatlarning o'zida qolgan, ya'ni ushbu mablag'lar AQSh harbiy sanoatini, umuman iqtisodiyotini yana ham rivojlantirishga xizmat qilgan. Blinken Vashington nega Kreml tajovuziga uchragan Kiyevga ko'mak berishga qaror qilganligini ham izohlagan. Siyosatchiga ko'ra, Rossiya milliy suverenitet va hududiy yaxlitlik kabi xalqaro me'yorlarni ochiq ravishda buzganligi bois Vashington jabrdiydi tomonining yonini olgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Jizzax va Samarqand viloyatining ayrim joylarida, ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Франция чемпионатының 33-чі турда Ленс өз майданда Нантты минималдық есепте мағлұп етті 1-0. Мехмандар дарвазасына ойындағы ягона голын 79-чі дақиқада ярым химоячы Мезиам Суарес кіртті. Ұшбу ғалабадан кейін Ленс очколарын 67-те жеткізіп, турнир жетвелді 2-нші орын егелеп тұрыпты. Пешқадам ПСЖ хисабыда 31 турдан кейін 70 очко бар. Нант ісі 23 очко білен 17-чі бағанада қалмақта. Германия чемпионатының 33-чі турда Боруссия Дортмунд клубы өз майданда Айнтрахны қабул қылды. Голларға бой кечкен белешуда мезбонлар 3-2 хисобида ғалаба қозонды. Гераси, Шлоттербер хамда Инасио голларға мualliflik қылды. Бу ғалабадан кейін асарлар очколары соны 70-ге жеткізіп 2-нші орында бормоқта. Франкфурт жамоасы ісі 43 очко билан 8-нші бағанада. Яңгиликларни биз билан биргаликда кузатиб боринг, сизга фақат яхши хабарлар тилаймиз.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 40.04.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 80 477.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident vatan himoyasi yo'lda halok bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Jarima ballari 12 ga yetgan haydovchilar soni keskin ko'paya boshladi. Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasida 3 kunlik sulhni e'lon qildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Ikkinchi jahon urushi yillarida Toshkentga mamlakatning Yevropa qismidagi kinostudiyalar, shu jumladan Mosfilm ko'chirib kelingandi. Ular o'zbek filmining rejissyori va operatorlari Rom, Lukov, Kozintsev, Protazanov, Trauberg, Zarhi kabi kino ustalari bilan do'stona ishlashdi. Urush yillarida Toshkentda ulkan taniqlikka ega bo'lgan badiiy filmlar suratga olindi. O'sha vaqtda Komil Yormatov "Biz g'alaba qozonamiz", "Do'stlar frontda", "Vatan sovg'asi" kabi ajoyib film konsertlarini yaratdi. Urush yillarida Toshkentda Moskva, Leningrad, Odessa va Kiyevdan kelgan deyarli 200 ta mashhur kino arboblari ishlagandilar. Mosfilm tomonidan o'sha yillarda Toshkentda suratga olingan va xalq suygan filmlardagi musiqa katta rol o'ynagandi va shubhasiz filmlarning mashhur bo'lib ketishiga o'z hissasini qo'shdi. Masalan, Nasriddin Buxoroda filmida Nasriddin rolini qoyil maqom qilib o'ynagan mashhur rus aktyori Sverdlin eshakka o'tirgan holda xushchaqchaq o'zbek qo'shig'ini kuylaydi. Ko'p yillar o'tib ketganiga qaramasdan bu qo'shiqni O'zbekistonda bilishadi va eslashadi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Loria Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi G'alaba bog'iga tashrif buyurib, xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tashkil etilgan marosimda ishtirok etdi. Davlat rahbari an'anaga muvofiq matonat madhiyasi yodgorligi poyiga gulchambar qo'ydi. Tadbirda O'zbekiston qurolli kuchlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, mahalla faollari va keksalar ham qatnashdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev millat fidoyilari xiyobonida ham bo'lib, mustaqillik yillarida mamlakat himoyasi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlarining xotirasiga matbajo keltirdi. Shundan so'ng qurolli kuchlar bosh harbiy klinik gospitaliga borib, 2-chi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldi. Sakkizinchi may holatiga ko'ra jarima ballari 12 ga tenglashgan haydovchilar soni 49 nafarga yetdi. Eng ko'p holat Toshkent shahrida kuzatilgan 29 nafar. Keyingi o'rinlarni 8 ta holat bilan Farg'ona va 3 ta holat bilan Buxoro viloyati egallagan. Shuningdek, Toshkent va Andijon viloyatlarida 2 tadan, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Samarqand, Namangan, Surxondaryo, Xorazm viloyatlarida 1 tadan holat qayd etilgan. Faqat 4 ta hudud Navoiy, Qashqadaryo, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida hozircha jarima ballari 12 ga yetgan haydovchi yo'q. Eslatib o'tamiz, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 34.1 moddasiga ko'ra, 1 yil ichida jarima ballari 12 ga yetgan haydovchilar kamida 6 oy muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Donald Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasida 3 kunlik sulhni e'lon qildi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushda 3 kunlik o't ochishni to'xtatish e'lon qilinishidan mamnunman. Rossiyada shu kunlarda g'alaba kuni nishonlanmoqda, ammo Ukraina ham 2-chi jahon urushining muhim qismi va ishtirokchisi bo'lgan, deb yozdi Oq uy rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, bu o't ochishni to'xtatish barcha jangovar harakatlarni to'xtatishni, shuningdek, har bir tomondan 1000 kishidan iborat asirlarni almashishni o'z ichiga oladi. Prezident Vladimir Putin va prezident Vladimir Zelenskiyning rozi Kini yuksak qadrlayman. Umid qilamanki, bu juda uzoq, qonli va og'ir urushning tugashining boshlanishi bo'ladi. 2-chi jahon urushidan beri eng yirik bo'lgan bu mojaroni tugatish bo'yicha muzokaralar davom etmoqda va biz kun sayin maqsadga yaqinlashmoqdamiz, deb tushuntirgan u.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Jizzax va Samarqand viloyatining ayrim joylarida, ba'zi joylarda kunning 2-chi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda kunning 2-chi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiqni tashkil etadi.

0: Oriya Donoda ijtimoiy reklama.
1: Assalomu alaykum. Davomli signaldan so'ng xabaringizni qoldiring. Sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman.
2: Assalomu alaykum, dadajon. Tezroq keling. Akamga shokolad, menga pechenye, oyimga shampun olib kelarkansiz. Sizni bizga sog'indik.
1: Assalomu alaykum. Davomli signaldan so'ng xabaringizni qoldiring. Sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman.
2: Otajon, qayerdasiz? Nega kech qolib ketdingiz? Oyim ovqatni suzmasdan sizni kutib o'tiribdilar.
1: Assalomu alaykum. Davomli signaldan so'ng xabaringizni qoldiring.
2: Otajon, kech bo'ldi. Oyim xavotir olyaptilar. Hech narsa kerak emas, o'zingiz kela qoling.
3: Bu vaqtda siz oila davrasida bo'lishingiz mumkin edi.
4: Bir necha soat avval.
3: Haydovchi, yo'l harakati qoidalariga amal qil. Seni yaqinlaring kutmoqda.

صاغ سم خرگر کلده سم اگر آلگن خبر کلمه سن کلمه

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini xotira va qadrlash kuni bilan tabrikladi. Bankdan 500 dollargacha naqd valyutani pasportsiz olishga ruxsat beriladi. Pentagon noma'lum uchar jismlar haqidagi hujjatlarning birinchi qismini e'lon qildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh, vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali teatri aktyorlari tomonidan qo'yilgan Qurbon Umarov, Qasos musiqali dramalari 2-chi jahon urushi haqidagi birinchi o'zbek pyesalari bo'lgandi. Musiqiy drama va komediya 19-chi va 20-chi asrlarda milliy teatrni yaratilishida tomoshabinlar birinchi bo'lib tan olgan janrlar bo'lgandi. Toshkentliklar hatto urushning og'ir yillarida ham hazil mutoyiba qilishni yaxshi ko'rishlari va buning uchun kuch topishlariga qaramasdan xalq e'zoziga musharraf bo'lgan teatrning o'zining yaxshi binosi yo'q edi. 1943 yilda Beshyog'ochda Muqimiy nomidagi teatr uchun original bino qurish haqidagi qaror qabul qilindi. U 2-chi jahon urushi sharoitida front orti hayotidagi mashaqqatlarga qarata o'ziga xos chaqiriq edi. Noyob binoni yaratish uchun keng tarqalgan xalq qurilish va dekorativ an'analari zamonaviy arxitektura usullari bilan birgalikda ishlatildi. Loyiha mualliflari toshkentlik arxitektorlar Xazanov va Tixonov bo'lishdi. Teatr dekorini yaratish uchun mashhur xalq ustalari Usto Shirin Murodov, Yusuf Ali Musayev va Quli Jalilovni taklif qilishdi. Ichki tomoni ganchli naqshlar va bezaklar bilan jilolangan mo'jiza teatr juda ham qisqa fursatda qurildi. Qurilish 1943 yilning avgustidan to dekabrgacha davom etgandi. Teatr hozirgi kungacha o'zbek xalqining tuganmas ijodiy quvvatini namoyishi bo'lib qolmoqda. U barcha toshkentliklarning 2-chi jahon urushi vaqtidagi ko'tarinki ruhi va hayotiy kuchini yorqin namoyon qilib turibdi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Ория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini xotira va qadrlash kuni bilan tabrikladi. Siz azizlarni, ko'p millatli butun xalqimizni qutlug' ayyom, xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushida qozonilgan buyuk g'alabaning 81 yillik bayrami bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ushbu unutilmas kunda avvalo jay maydonlarida tengsiz jasorat ko'rsatib, insoniyatni fashizm balosidan xalos etishga munosib hissa qo'shgan qahramon ota-bobolarimizning so'nmas xotirasi oldida bosh egib ta'zim qilamiz. Bugungi kun oramizda sog'-omon yashab kelayotgan urush va mehnat faxriylari, nuroniy otaxon va onaxonlarimizga yuksak ehtiromimizni izhor etamiz. Mustaqillik yillarida vatanimiz sarhadlari daxlsizligini saqlash, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini himoya qilish yo'lida martlarcha halok bo'lgan azmu shijoatli harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining xotirasini mehr va hurmat bilan yodga olamiz, deyiladi tabrik so'zida. Fursatdan foydalanib fashizm balosini bartaraf etishda jonbozlik ko'rsatgan qardosh xalqlarni, barcha ezgu niyatli insonlarni bugungi sholli bayram bilan samimiy tabriklab, ularga barqaror taraqqiyot va farovonlik tilaymiz, deyiladi tabrik so'zida. Bankdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatsiz 500 dollargacha naqd chet el valyutasini olishga ruxsat beriladi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bu haqdagi idoraviy hujjat 2026 yilning 8 mayda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Qayd etilishicha, endi mijozlar bankdan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosadigan boshqa hujjatlarsiz olish mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra ushbu summa 100 AQSh dollarini tashkil etadi. Mazkur tartib 3 oydan keyin kuchga kiradi. AQSh harbiy vazirligi osmondagi noma'lum g'ayritabiiy hodisalarga oid hujjatlarni e'lon qila boshladi. 161 hujjatdan iborat birinchi to'plamning e'lon qilinishiga izoh berar ekan, Pentagon bu hodisalarni hukumat tomonidan tushunishda misli ko'rilmagan shaffoflikka intilishni ta'kidladi va amerikaliklarga ko'rish vaqti keldi degan fikrni bildirdi. Birinchi paketda hujjatlarning raqamlashtirilgan nusxalari, shuningdek fotosuratlar va videolar mavjud. Ular 10 yillar davomida Pentagon, AQSh davlat departamenti hamda NASA tomonidan to'plangan fayllarni yuklab olish va chop etish mumkin. AQSh nashrining ta'kidlashicha, maxfiylikdan chiqarilgan hujjatlarda hech qanday yashil odamchalar va uchli ko'pchalarning aniq tasvirlari uchramaydi. Noma'lum uchar jismlar haqidagi hujjatlar AQSh prezidenti Donald Trampning ko'rsatmasi bilan e'lon qilinmoqda. U aprel oyida bu mavzudagi qiziqarli ma'lumotlarni oshkor qilishga va'da bergandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Jizzax va Samarqand viloyatining ayrim joylarida, ba'zi joylarda kunning 2 yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda kunning 2 yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United yarım himoyachisi Bruno Fernandes futbol jurnalistlari assotsiatsiyasi tomonidan Angliya Premier Ligasida mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Portugaliyalik 31 yoshli futbolchi ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra 45% ovoz bilan peshqadamlik qildi. Ikkinchi o'rin 28% ovoz bilan Declan Rice'ga tegishli bo'ldi. Erling Haaland esa kuchli uchlikni yakunlab berdi. Bruno mukofotini 19 may kuni Londonda o'tkaziladigan an'anaviy marosimda qabul qiladi. Chelsea yarim himoyachisi Kol Palmer Manchester Unitedga o'tish imkoniyatini ko'rib chiqishga tayyor. Bu haqda Daily Mail xabar bermoqda. Manba ma'lumotiga ko'ra, 24 yoshli angliyalik futbolchi 2025 yilning yozidayoq Manchester Unitedga o'tishni istagandi. Endi esa agar manchesterliklar hali ham transferga qiziqish bildirayotgan bo'lsa, muzokaralarni qayta tiklashga tayyor. Hozirgi paytda United uchun asosiy ustuvor vazifa jamoadagi boshqa pozitsiyalardir. Shuning uchun klub qaror qabul qilishga shoshilmayapti. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Oç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz.
2: Bilasizmi? Menga jonivorlar juda yoqadi.
3: Oyim meni uyda ko'pincha mol deb chaqiradilar.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari yana 70 milliard dollardan oshdi. Toshkentdagi Burch jasorat matonat ko'rgazmasi ochildi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston sug'orish suvini yetkazish jadvalini kelishib oldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Front ortidagi jangchilar uchun mehnat jamoalari va alohida fuqarolardan mudofa jamg'armasi uchun mablag', issiq kiyimlar va sovg'alar to'plash bo'yicha vatanparvarlik harakati O'zbekistonda ham keng yoyilgandi. Respublikamiz mudofa jamg'armasiga 649.9 million so'm topshirdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida qishloq ahli tomonidan tanklar va samolyotlar qurish uchun katta mablag'lar yetkazib berildi. 1942 yil dekabrini 6 kuni ichida o'zbek dehqonlari tank kolonnasi va jangovar samolyotlar eskadrilyasi uchun 260 million so'm yig'ib topshirishdi. 1941 yilning 21 dekabr kuni O'zbekistonning birinchi delegatsiyasi Toshkentdan frontga yo'l olib, jangchilarga 54 vagon yangi yil sovg'alarini olib bordi. Ikkinchi jahon urushi yillarida mana shunday tadbirlar ko'p marotaba o'tkazildi. Masalan, 1942 yilning 17 aprelida Leningrad himoyachilari uchun 1 may sovg'alari ortilgan 1 eshelon 68 ta vagondan iborat bo'lgandi. O'zbekistonning pul mablag'laridan iborat yordami ham anchagina katta bo'lgandi. O'zbekiston mehnatkashlari tomonidan ko'ngilli ravishda topshirilgan mablag'larga tank kolonnalari va O'zbekiston 20 yilligi, O'zbekiston dehqoni, O'zbekiston irrigatori va boshqa nomdagi eskadrilyalar qurildi va frontga yuborildi. Ikkinchi jahon urushi vaqtida O'zbekistonda hatto pul zarbxonasi ham tashkil etilganini ko'pchilik bilmasa kerak. Bu yerga zarbxona ham ko'chirib keltirilgandi. Numizmat to'plovchilar 1942 yilda chiqarilgan 10, 15 va 20 tiyinlik tangalar juda ham kam uchrashi va kamdan kam to'plamlarda mavjudligini ta'kidlashmoqda. Tangalar Toshkentdagi bir binoning yerto'lasida zarb etilardi. Ko'chirib keltirilgan zarbxonaning murakkab ishlab chiqarishini yo'lga qo'yish dastlab anchagina qiyin bo'ldi. Shuning uchun Toshkentda chiqarilgan pullarning miqdori unchalik katta bo'lmagan edi. Uning nodirligi shu bilan izohlanadi. Adabiyot va san'atning taniqli arboblari ham frontga mablag' bilan yordam berishda ishtirok etishardi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan raqqosa Tamara xonim urushdan biroz oldin davlat mukofotini olgandi. U mukofotni to'lig'icha mudofa jamg'armasiga topshirdi. U ansambli bilan birga mudofa jamg'armasiga 1000 ta konsertdan tushgan mablag'ni ham o'tkazdi. Tamara xonimning mablag'lariga 77 raqamli tank va samolyot qurildi hamda urush vaqtida 10 nafar jangchi ta'minlanib turildi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Ория Дональда реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. May holatiga ko'ra O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 70.89 milliard dollarni tashkil qildi. Zaxiralar qiymati aprel oyida 1.19 milliard dollarga oshdi. Bu haqda Markaziy bank taqdim etgan hisobotda keltirib o'tilgan. O'tgan oy davomida zaxiralarning valyuta qismi 1.15 milliard dollarga, oltin qismining qiymati 743 million dollarga ko'paydi. O'z navbatida zaxiralar tarkibida oltinning fizik hajmi 13.14 million troya unsidan 13.13 million troya unsigacha kamaygan. Regulyator investitsiya kiritgan qimmatli qog'ozlar portfeli esa deyarli o'zgarishsiz qolib, 1.5 milliard dollar atrofida saqlanib qoldi. Toshkent fotosuratlar uyida 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan an'anaviy ko'rgazma ochildi. Ko'rgazma 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 81 yilligiga bag'ishlandi. Ekspozitsiyaning asosiy g'oyasi urush xotirasi, inson jasorati, matonat va tinchlik qadrini badiiy obrazlar orqali yoritishdan iborat bo'ldi. Ko'rgazmada portret, manzara, natyurmort hamda mavzuli kompozitsiyalar o'rin oldi. Shu bilan birga tinch hayot, mehnat va inson qadriyatlarini aks ettiruvchi asarlar ham keng jamoatchilik e'tiborini tortdi. Ushbu ko'rgazma nafaqat tarixiy xotiraga ehtirom, balki turli avlod ijodkorlarini birlashtirgan ma'naviy va badiiy muloqot maydoniga aylandi, deydi ko'rgazma tashkilotchisi Rustam Sharipov. Toshkentda O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston suv energetika idoralari rahbarlarining muzokaralari yakunlandi. Uchrashuvning asosiy yakuni 3 tomonlama bayonnoma imzolanishi bo'ldi. Hujjatda yaqin 2 oy davomida Taxtog'ol suv omboridan suv yetkazib berishning kelishilgan hajmlari va tartibi qayd etilgan. Bu haqda Qirg'iziston energetika vazirligiga tayanib, 24 Qozog'iston xabar bermoqda. Qishloq xo'jaligi mavsumi yakuniga qadar barqaror suv ta'minotini ta'minlash uchun mamlakatlar bosqichma-bosqich harakat qilishga kelishib oldi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Jizzax va Samarqand viloyatining ayrim joylarida ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiqni tashkil etadi.

0: Daria Donoda reklama.
1: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan, 12, 13 va 14 may, Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini xotira va qadrlash kuni bilan tabrikladi. Bankdan 500 dollargacha naqd valyutani pasportsiz olishga ruxsat beriladi. Pentagon noma'lum uchar jismlar haqidagi hujjatlarning birinchi qismini e'lon qildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Vatan bu sajdagoh, vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
3: Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston Respublikasiga ko'chirib keltirilgan gospitallarga yordam ko'rsatish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Yotoqxonalar, oliy o'quv yurtlari, texnikumlar va maktablarning o'quv xonalari, boshqa binolar gospitallar uchun taqdim etildi. Respublikaning barcha viloyatlari va Toshkent shahrida jarohatlangan jangchilar va komandirlar uchun yordam berish qo'mitalari tashkil etildi. O'zbekistonga jami 113 ta gospital ko'chirib keltirildi. Ular orasida Leningraddagi harbiy tibbiyot akademiyasi, Moskvadagi 2-chi tibbiyot instituti va boshqa ilmiy tibbiyot muassasalari bor edi. Shu bilan birga kasalxonalardagi joylar soni urushdan oldingisiga nisbatan 3dan 1 marotabaga oshib ketdi. Urush nogironlarini davolash uchun tiklash jarrohligi bo'yicha bir nechta maxsus kasalxonalar tuzildi. 1943-yilning iyun oyida Toshkentda yarim tayyor protezlar ishlab chiqaruvchi Toshkent zavodi o'zining birinchi mahsulotini chiqardi. Ungacha gospitallardagi yaradorlar uchun protezlarning qismlari 3000 km uzoqlikdagi mamlakatda yagona bo'lgan Moskvadagi Semashko nomidagi zavoddan keltirilardi. O'zbek shifokorlarining Toshkentliklarning barchasini fidokorligi tufayli minglab jangchilarni safga qaytarish imkoni bo'ldi. Ikkinchi jahon urushida yarador bo'lganlarning ko'pchiligi tirik qolgani uchun O'zbekistondan minnatdor bo'lishdi. Dushman tomonidan Rossiya, Belorussiya va Ukrainadagi bosib olingan hududlarni ozod qilinishi mobaynida O'zbekistonning tibbiyot xodimlari fashistlar tomonidan vayron qilingan sog'liqni saqlash muassasalarini tiklashda sezilarli yordam berishdi. Buning uchun 1944-1945 yillarda u yerlarga o'zbek shifokorlarining kattagina qismi jo'nab ketgandi. O'sha yillarda toshkentlik taniqli shifokor Valentin Voyno-Yasenetskiy shunday deb yozgan edi. Birgina botirning fidoilik ko'rsatishi o'z ortidan butun qo'shinni ergashtirishi mumkin. Birgina otash yurakdan porlab chiqqan botirlik va jasorat ruhining juda ham qudratli to'lqini uni xuddi radio to'lqinini qabul qilayotgan antennadek qabul qilgan yuzlab boshqa qalblarni alangalatadi. Ikkinchi jahon urushining og'ir yillarida jarohatlangan jangchilarga o'limni yengish va matonat ko'rsatishga ko'mak bergan o'zbek shifokorlarining mehnatini yana qanday atash mumkin? Bu ham fidokorona jasurlik, botirlik va jasoratning qudratli porlashidir.
0: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqat. Haqiqiy chempion Akfa chempion bob romlar.
4: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13, 14 va 15 may kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini xotira va qadrlash kuni bilan tabrikladi. Siz azizlarni, ko'p millatli butun xalqimizni qutlug' ayyom, xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushida qozonilgan buyuk g'alabaning 81 yillik bayrami bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ushbu unutilmas kunda avvalo jang maydonlarida tengsiz jasorat ko'rsatib, insoniyatni fashizm balosidan xalos etishga munosib hissa qo'shgan qahramon ota-bobolarimizning so'nmas xotirasi oldida bosh egib ta'zim qilamiz. Bugungi kunda oramizda sog'-omon yashab kelayotgan urush va mehnat faxriylari, nuroniy otaxon va onaxonlarimizga yuksak ehtiromimizni izhor etamiz. Mustaqillik yillarida vatanimiz sarhadlari daxlsizligini saqlash, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini himoya qilish yo'lida martlarcha xalok bo'lgan azmu shijoatli harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining xotirasini mehr va hurmat bilan yodga olamiz, deyiladi tabrik so'zida. Fursatdan foydalanib fashizm balosini bartaraf etishda jonbozlik ko'rsatgan qardosh xalqlarni, barcha ezgu niyatli insonlarni bugungi shonli bayram bilan samimiy tabriklab, ularga barqaror taraqqiyot va farovonlik tilaymiz, deyiladi tabrik so'zida. Bankdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatsiz 500 dollargacha naqd chet el valyutasini olishga ruxsat beriladi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bu haqdagi idoraviy hujjat 2026 yilning 8-mayda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Qayd etilishicha, endi mijozlar bankdan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosadigan boshqa hujjatlarsiz olish mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra ushbu summa 100 AQSh dollarini tashkil etadi. Mazkur tartib 3 oy dan keyin kuchga kiradi. AQSh harbiy vazirligi osmondagi noma'lum g'ayritabiiy hodisalarga oid hujjatlarni e'lon qila boshladi. 161 hujjatdan iborat birinchi to'plamning e'lon qilinishiga izoh berar ekan, Pentagon bu hodisalarni hukumat tomonidan tushunishda misli ko'rilmagan shaffoflikka intilishni ta'kidladi va amerikaliklarga ko'rish vaqti keldi degan fikrni bildirdi. Birinchi paketda hujjatlarning raqamlashtirilgan nusxalari, shuningdek fotosuratlar va videolar mavjud. Ular 10 yillar davomida Pentagon, AQSh davlat departamenti hamda NASA tomonidan Fayllarni yuklab olish va chop etish mumkin. AQSh nashrining ta'kidlashicha, maxfiylikdan chiqarilgan hujjatlarda hech qanday yashil odamchalar va uchli kopchalarning aniq tasvirlari uchramaydi. Noma'lum uchar jismlar haqidagi hujjatlar AQSh prezidenti Donald Trampning ko'rsatmasi bilan e'lon qilinmoqda. U aprel oyida bu mavzudagi qiziqarli ma'lumotlarni oshkor qilishga va'da bergandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Jizzax va Samarqand viloyatining ayrim joylarida, ba'zi joylarda kunning 2 yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda kunning 2 yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United yarım himoyachisi Bruno Fernandes futbol jurnalistlari assotsiatsiyasi tomonidan Angliya Premier Ligasida mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Portugaliyalik 31 yoshli futbolchi ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra 45% ovoz bilan peshqadamlik qildi. Ikkinchi o'rin 28% ovoz bilan Declan Rice'ga tegishli bo'ldi. Erling Haaland esa kuchli uchlikni yakunlab berdi. Bruno mukofotini 19 may kuni Londonda o'tkaziladigan an'anaviy marosimda qabul qiladi. Chelsea yarim himoyachisi Cole Palmer Manchester Unitedga o'tish imkoniyatini ko'rib chiqishga tayyor. Bu haqda Daily Mail xabar bermoqda. Manba ma'lumotiga ko'ra, 24 yoshli angliyalik futbolchi 2025-yilning yozidayoq Manchester Unitedga o'tishni istagandi. Endi esa agar manchesterliklar hali ham transferga qiziqish bildirayotgan bo'lsa, muzokaralarni qayta tiklashga tayyor. Hozirgi paytda United uchun asosiy ustuvor vazifa jamoadagi boshqa pozitsiyalardir. Shuning uchun klub qaror qabul qilishga shoshilmayapti. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari yana 70 milliard dollardan oshdi. Toshkentdagi Burch jasorat matonat ko'rgazmasi ochildi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston sug'orish suvini yetkazish jadvalini kelishib oldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Ikkinchi jahon urushi frontlaridagi jangchilarning jangovar ruhini qo'llab-quvvatlashda targ'ibot guruhlari deb atalgan jamoalarning chiqishlari katta ahamiyatga ega bo'lgandi. Konsert jamoalari jangovar harakatlar o'rtasida ozginagina tanaffusdan foydalanib, jangchilarga o'z san'atlarini namoyish qilardilar. Bu chiqishlar frontga bevosita yaqin joylarda o'tkazilar va odamlarga katta ijobiy ruhiy ta'sir ko'rsatardi. Go'yoki artistlar uydan kichkinagina xabarni keltirgandek bo'lishardi. Toshkentlik artistlar ham mana shunday shonli ishda faol ishtirok etishdi. Ular nafaqat ko'plab gospitallarda jangchilarni davolashdi, balki muntazam ravishda frontga ham borib turishardi. 1942-yilning sentyabr oyida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gavhar Rahimova rahbarligidagi O'zbek san'at ustalari jamoasi Shimoliy G'arbiy frontning harbiy qismlarida dastlabki konsertlarni bera boshladi. O'sha 1942-yilda O'zbekiston davlat filarmoniyasi, Sverdlov nomli Toshkent teatri va Toshkentga ko'chirib keltirilgan Leningrad konservatoriyasi talaba va o'qituvchilardan iborat ijodiy guruh tashkil etildi. Bu guruh 14 oy davomida Leningrad, Volxov va Kareliya frontlari jangchilari oldida to'xtamasdan konsertlar qo'yib turishdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekistonda jami 10 dan oshiq front guruhlari tuzilgandi. Buyuk aktrisa va raqqosa Tamara xonim o'zining urush nomli esdaliklarini alohida bobida shunday hikoya qilgandi. 1942-yil. Bizni O'rta Osiyo harbiy okrugi shtabiga chaqirishdi va Kavkaz orti frontiga, dengizda qaqshatqi janglar o'tayotgan Poti shahriga yo'llashdi. Ertalabdan kechgacha shahar o'qqa tutilardi. Biz snaryadlar kelib tushishidan go'yoki qaynab turgandek bo'lgan dengizda bir kemadan ikkinchisiga katerda o'tardik, qo'rquv nimaligini bilmasdik. Chunki kerakli kemaga o'z vaqtida yetib borishga intilardik. Hech qanday klub mana shunday sondagi tomoshabinlarni o'ziga sig'dira olmasdi. Shuning uchun konsertni kema palbasida berardik. Konsert boshlandi, lekin tomoshabinlar sukutda. Lekin har bir chiqishda muhit o'zgara boshladi. Yuzlarda tabassum paydo bo'ldi. Ko'pchilik biz olib kelgan qopchalardagi quyosh ne'matlarini, olma, yong'oq, mayiz, qoqlarni ushlab turishganini ko'rdik. Zaldan "Spasiba", "Rahmat" degan ovozlar eshitilib turardi. Frontdagi targ'ibot guruhlarini ishi jang olib borayotgan jangchilarni front ortidagi hayot to'xtab qolmaganiga, front orti jang qilishga, matonatli bo'lishga, ruhan tetik bo'lishga da'vat qilayotganini shak shubhasiz tasdiqlab turardi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.
5: Oriyat dono Fayzli radio.

0: Ория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Реклама.
1: Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. May holatiga ko'ra O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 70.89 milliard dollarni tashkil qildi. Zaxiralar qiymati aprel oyida 1.19 milliard dollarga oshdi. Bu haqda Markaziy bank taqdim etgan hisobotda keltirib o'tilgan. O'tgan oy davomida zaxiralarning valyuta qismi 1.15 milliard dollarga, oltin qismining qiymati 743 million dollarga ko'paydi. O'z navbatida zaxiralar tarkibida oltinning fizik hajmi 13.14 million troya unsidan 13.13 million troya unsiga kamaygan. Regulyator investitsiya kiritgan qimmatli qog'ozlar portfeli esa deyarli o'zgarishsiz qolib, 1,5 milliard dollar atrofida saqlanib qoldi. Toshkent fotosuratlar uyida 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan an'anaviy ko'rgazma ochildi. Ko'rgazma 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 81 yilligiga bag'ishlandi. Ekspozitsiyaning asosiy g'oyasi urush xotirasi, inson jasorati, matonat va tinchlik qadrini badiiy obrazlar orqali yoritishdan iborat bo'ldi. Ko'rgazmada portret, manzara, natyurmort hamda mavzuli kompozitsiyalar o'rin oldi. Shu bilan birga tinch hayot, mehnat va inson qadriyatlarini aks ettiruvchi asarlar ham keng jamoatchilik e'tiborini tortdi. Ushbu ko'rgazma nafaqat tarixiy xotiraga ehtirom, balki turli avlod ijodkorlarini birlashtirgan ma'naviy va badiiy muloqot maydoniga aylandi, deydi ko'rgazma tashkilotchisi Rustam Sharipov. Toshkentda O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston suv energetika idoralari rahbarlarining muzokaralari yakunlandi. Uchrashuvning asosiy yakuni 3 tomonlama bayonnoma imzolanishi bo'ldi. Hujjatda yaqin 2 oy davomida Taxtog'ol suv omboridan suv yetkazib berishning kelishilgan hajmlari va tartibi qayd etilgan. Bu haqda Qirg'iziston energetika vazirligiga tayanib, 24 Qozog'iston xabar bermoqda. Qishloq xo'jaligi mavsumi yakuniga qadar barqaror suv ta'minotini ta'minlash uchun mamlakatlar bosqichma-bosqich harakat qilishga kelishib oldi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Jizzax va Samarqand viloyatining ayrim joylarida, ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiqni tashkil etadi.

0: Brain daqiqa.
1: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Endilikda bankdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz 500 dollargacha naqd chet el valyutasini olish mumkin bo'ladi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bu haqdagi idoraviy hujjat 2026 yil 8-mayda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Endilikda mijozlar bankdan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosadigan boshqa hujjatlarsiz olishlari mumkin. Mazkur yangi tartib 3 oydan keyin kuchga kiradi. Amaldagi tartibga ko'ra bu summa 100 AQSh dollarini tashkil etadi.
3: Vatan bu sajdagoh, vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Ikkinchi jahon urushi yillarida respublikaning badiiy hayoti Toshkent va Samarqandda jamlangandi. Toshkentda urushgacha taniqli bo'lgan o'zbekistonlik mashhur rassomlar ijod qilishardi. Qadimiy Samarqand esa Leningrad badiiy akademiyasi, Moskvadagi Surikov nomli badiiy institut, Kiyev va Xarkov badiiy institutlarining vakillari ko'chib kelgan joy bo'ldi. Samarqand tuprog'ida urush yillarida mamlakatning yirik rassomlari Grabari, Favorskiy, Falk, Mor va ko'plab boshqalar ijod qilishdi. Tabiiyki, o'sha yillarda rassomlarning ijodida aksil fashist plakatlar, tashviqot varaqlari, pannolar va siyosiy karikatura yetakchi o'rinni egallardi. 1941 yilning 27 iyulida Toshkentda aksil fashist plakatlarning respublika ko'rgazmasi ochildi. Unda mahalliy rassomlar Kaydalov, Chiprakov, Rajdestvenskiy va boshqa ko'plab ijodkorlar qatnashdi. Ko'rgazma katta muvaffaqiyatga erishdi. Keyinchalik butun urush mobaynida plakatlar Ustak oynasida namoyish qilinardi. Muntazam ravishda gazetalarda chop etildi. Nafaqat O'zbekistonda, balki turli frontlarda o'zbek tilida chiqadigan gazetalarda ham ularni ko'rish mumkin bo'lardi. Mana shunday gazetalarni nomlarini keltirishni o'zi uchungina ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun ularni bir nechtasinigina esga olamiz. Kalinin va undan keyin 1-chi Boltiq bo'yi frontining dushmanga qarshi olg'a, Janubiy undan keyin Stalingrad va 4-chi Ukraina frontlarining bayroq, g'arb, 3-chi Belarus frontlarining qizil askar haqiqati, Shimoliy g'arbiy frontning vatan uchun va boshqa ko'plab gazetalarda Gitlerchilarga qarshi qattiq karikaturalar joy olardi. Aksil fashist karikaturalari hatto O'zbekistonda nashr etilgan pochta otkritkalarida ham o'rin olgandi. Frontga yo'llangan mazkur otkritkalar vatan himoyachilariga jangovar ruhni qo'llashda yordam berardi. O'zbekiston urushda nomli 240 ta rassomchilik, grafika va haykaltaroshlik asarlaridan iborat bo'lgan badiiy ko'rgazma 1944 yilning 2 iyul kuni Toshkentda ochilgandi. Unda 100 dan oshiq rassomlar va haykaltaroshlar ishtirok etishdi. Rassomchilikda janglarni aks ettirishning o'rni tabiiy ravishda kuchaydi. 1942 yildayoq rassomlar tomonidan yaratilgan front mavzusidagi ishlar paydo bo'la boshladi. Ular orasida Ural Tansiqboyevning Urush yo'llarida turkum asarlari, Benkovning Qahramonni kutib olish va jangchiga sovg'a, Lutfulla Abdullayevning qator rasmlari bor edi. Ko'plab rassomlar janglarda qatnashgan ham edilar va ular hukumat mukofotlari bilan taqdirlanishdi. Yosh iste'dodli rassom Bahrom Hamdamiy urushdan qaytib kelmadi. O'zbekistonlik rassomlar ijod kasblarining boshqa vakillari bilan bir qatorda dushman ustidan g'alabaga o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.
0: FM 106.5. Oriyat dono.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlarda jamoat transportini yanada yaxshilash va bu boradagi ishlarni jadallashtirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda jamoat transportini yanada rivojlantirish bo'yicha navbatdagi vazifalar ko'rib chiqildi. Urbanizatsiya jarayonlari tezlashayotgani, poytaxt va viloyat markazlariga tutash hududlarda aholi harakati keskin ko'paygani sababli shaharlarga kirishda qatnovlar 30%ga oshgani qayd etildi. Shu munosabat bilan shahar jamoat transportini yagona agglomeratsiya tizimiga o'tkazish taklif qilindi. Bunda shaharlar atrofidagi 12 kilometrgacha bo'lgan hududlarga qatnaydigan avtobus yo'nalishlari ham brutto shartnoma tizimi bilan qamrab olinadi. Transport vaziri Ilhom Mahkamovning ma'lum qilishicha,
1: bugungi kunda 20% aholi turli xil xizmatlar bilan ertalab kelib, kechki payt o'zini aholi punktlariga qaytishini inobatga oladigan bo'lsak, shaxsiy transport vositalarida, marshrutkalar, Damaslarda harakatlanadigan aholilar soni katta. Bu nafaqat Toshkent shahriga taalluqli, bu barcha viloyat markazlariga, yirik shaharlarda bu muammo bor. Shuning uchun bizning taklifimiz bugun qo'llab-quvvatlandiki, hurmatli prezidentimizga, ya'ni har bir shaharni va viloyat markazlarini, yirik shaharlarni atrof 12 kilometr radiusdagi to'g'ri oydamizda masofani ham brutto kontrakt tizimiga bir ekotizim sifatida kiritish. Nimani beradiki? Bu doimiy jamoat transportini harakatlanish o'sha yo'nalishda ham manfaatli harakatlanishiga imkoniyat yaratiladi. Harakatlangan yo'lovchilar shaxsiy transport vositalaridan, Damaslardan xavfsiz jamoat transportiga o'tishini imkoniyatini yaratadi.
0: Poytaxt jamoat transporti va shahar atrofi temir yo'l qatnovlarini o'zaro bog'lash maqsadida elektropoyezd, avtobus, elektropoyezd, metro kabi qulay tariflarni joriy etish taklif qilindi. Hisob-kitoblarga ko'ra, hududlarda yana 1.5 mingta katta va o'rta sig'imli avtobuslarga ehtiyoj bor. Shu bois zamonaviy avtobuslar olib kelishni rag'batlantirish, tadbirkorlar uchun moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish, kredit liniyalarini yo'lga qo'yish bo'yicha takliflar bildirildi. Jumladan, tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash maqsadida avtobuslarni import qilishda utilizatsiya yig'imidan ozod qilish muddatini yana 2 yilga uzaytirish taklif qilindi. Transport vaziri Ilhom Mahkamov yana quyidagilarga to'xtaldi.
1: Shu bilan bir qatorda hurmatli prezidentimizga albatta tumanlar aro va viloyatlarda olis joylashgan hududlarga ham jamoat transportini ta'minlash bo'yicha alohida topshiriq berdilar. Bu xuddi shaharlarga o'xshab manfaatli tizim yaratish bo'yicha topshiriq berdilar. 10 kunda tegishli hukumat qarorini tayyorlab, bu qaror bilan bu mazkur yo'nalishda ham yechimini topish vazifasini oldik. Bizda vazifa barcha harakatlanadigan yo'llarni jamoat transportiga ustunlikni berish vazifasi belgilandi. Mazkur 2 yilda alohida dastur qilib, mana shu 2 yilda bularni hammasini bartaraf qilish uchun. Buning uchun zamin bor, hamma viloyat markazlari, hamma shahar, yirik shaharlar, Toshkent shahriga ham alohida master rejalar ishlab chiqilgan. Master rejalarda barcha yo'nalishlar belgilab olingan. Bu infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirishga imkoniyat yaratib beradi.
0: Oxirgi yillarda Xiva shahriga turistlar oqimi 3 karra ko'paygani, bu esa qulay jamoat transportiga ehtiyojni keskin oshirgani qayd etildi. Shu bois Xiva, Shahrisabz, Marg'ilon, Qo'qon kabi yirik turizm maskanlarida ham jamoat transportini rivojlantirish dasturini boshlash zarurligi ko'rsatib o'tildi. Davlatimiz rahbari jamoat transporti aholi kundalik hayoti sifati, shaharlardagi harakat madaniyati, ekologiya va iqtisodiy faollik bilan bevosita bog'liq muhim soha ekanini ta'kidlab, mutasaddilarga transport xizmatlari qulayligi va xavfsizligini oshirish, yo'nalishlarni agglomeratsiya tamoyili asosida kengaytirish, sohada raqamlashtirish hamda sun'iy intellekt yechimlarini joriy etish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC chempioni Hamza Chimayev keyingi jangini oktyabr oyida o'tkazishga umid qilayotganini ma'lum qildi. Hozir faqat Shon bilan jangga e'tibor qaratishga harakat qilyapman. U bilan jangdan keyin o'zimni qanday his qilishimni ko'ramiz. Umid qilamanki, oktyabrda Abu Dabida jang qila olaman. Bu mening uyim. Arena uyimdan atigi 5 daqiqalik masofada joylashgan. Bu ajoyib bo'lardi, degan Chimayev UFC matbuot xizmatiga. Manchester United yarim himoyachisi Bruno Fernandes futbol jurnalistlari assotsiatsiyasi tomonidan Angliya Premier Ligasida mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. U ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra 45% ovoz bilan peshqadamlik qildi. Ikkinchi o'rin 28% ovoz bilan Declan Rice'ga tegishli bo'ldi. Erling Haaland esa kuchli uchlikni yakunlab berdi. Bruno Manchester Unitedda 2010-yili Wayne Rooney'dan keyin ushbu sovrinni qo'lga kiritgan birinchi futbolchi bo'ldi.

0: Oriya Dono Radiosu takdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar. Jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qitob o'qib berasiz-a?

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish mexanizmlari yanada takomillashtiriladi. Amir Temur xiyoboni atrofida yer usti piyodalar o'tish joylari qayta tashkil etiladi. Pentagon o'zga sayyoraliklar haqidagi fayllarni e'lon qilishni boshladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh, vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: 1941-yilning 9-noyabr kuni Toshkent vokzaliga ko'chirilgan rossiyalik yozuvchilar bo'lgan poyezd kelib to'xtadi. Taniqli mualliflar orasida Anna Ahmatova ham bor edi. Uni mamlakatdagi taniqli bo'lgan bolalar yozuvchisi Kornei Chukovskiy kutib oldi. U biroz oldinroq bu yerga kelgandi. Moida Dir va Barmaleyning muallifi shahrimizni sevib qoldi. U haqda zavq bilan quyidagilarni yozgandi. Men ko'chalarni kezganimda go'yoki musiqani tinglagandek bo'laman. Shunchalik maftunkorki, terak ekilgan ko'chalar, teraklar shunchalik bo'lganidan ularning atrofidagi bir qavatli uylar yanada pastroq ko'rinadi. Ko'chalarda janub hayoti jo'sh uradi. Samimiy va xoksor o'zbeklar, uzum va yong'oqqa to'la bozorlar, ser ne'mat quyosh. Nima uchun oldin bu yerga kelmagan ekanman? O'sha yillardagi Rossiya adabiyotining barcha yorqin namoyandalari Toshkentga kelishgandi. Bu yerga Boris Lavrinyov, Sergey Gorodetskiy, Nikolay Pogodinlar ko'chib kelishgandi. O'zbek adabiyoti uchun 2-chi jahon urushi yillari adabiy va g'oyaviy yuksalish, har tomonlama tajriba orttirish va toblanish davri bo'ldi. Ko'plab adabiyot namoyandalari qo'liga qurol olib, dushman bilan jangga kirdi. Ular orasida Sharof Rashidov, Nazir Safarov, Sulton Jo'ralar ham bor edi. Oybek, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, Maqsud Shayxzodalar xalqaro mashhurlikka erishdilar. O'zbek shoirlari urush yillarida yaratgan ko'plab asarlari xalq lirikasining oltin xazinasidan o'rin oldi. Ular Oybekning Hamma narsani vatanga ber, G'afur G'ulomning Sen yetim emassan, Sharof Rashidovning Belgrad qizi kabi asarlaridir. Mualliflarni an'anaviy mavzularga va buyuk o'tmish simolariga murojaat qilishga intilishi yuzaga keldi. Masalan, o'sha yillarda yaratilgan Oybekning Navoiy tarixiy romani mamlakatning oliy adabiy mukofoti, birinchi darajali davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Urush yillaridagi O'zbekiston adabiyoti xalqqa nafaqat mazmuni, insoniyligi va jangovar ruhi bilan, balki til va talqinning oddiyligi, yorqinligi va obrazlarning hayotiyligi bilan ham yaqin edi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Oriadono de reklama.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anorbank, strategik hamkor BTS Express.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarini ko'rib chiqish tizimi takomillashtirilmoqda. Yangi qonunga ko'ra, davlat organlarida murojaatlarni qabul qilish uchun maxsus ishonch telefoni tizimi joriy etiladi va call markazlar tashkil qilinishi mumkin. Shuningdek, davlat xaridlari bo'yicha kompleks ekspertizani ta'minlamaganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi. Qonunga muvofiq, ayrim holatlarda tovar belgisiga oid guvohnoma sud qarori bilan muddatidan oldin bekor qilinishi ham mumkin. Toshkentdagi Amir Timur xiyoboni atrofida piyodalar uchun yangi yer usti o'tish joylari tashkil etiladi. Loyiha transport harakatini yaxshilash va hudud xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Broadway tomonidagi metal to'siqlar olib tashlanib, aqlli svetoforlar o'rnatiladi. Shuningdek, bir qator hududlarda xavfsizlik orolchalari va yangi svetoforlar paydo bo'ladi. Timuriylar tarixi muzeyi hamda O'zbekiston mehmonxonasi yonida turistik avtobuslar uchun maxsus to'xtash joylari tashkil etiladi. Natijada aylanma yo'lning o'tkazuvchi chalik qobiliyati soatiga 6000 ta avtomobilgacha oshishi kutilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati noma'lum uchar jismlar haqidagi ayrim maxfiy materiallarni ochiqlay boshladi. AQSh prezidenti Donald Trump va'da qilganidek, Pentagon o'z saytida maxsus bo'lim ochib, arxiv hujjatlarini e'lon qildi. Unda hisobotlar, xatlar, foto va videolar, audio yozuvlar hamda guvohlarning bayonotlari joylashtirilgan. Materiallarning aksarida osmondagi noaniq obyektlar aks etgan. Shuningdek, uchar likopcha yoki o'zga sayyoraliklarni ko'rgan aytilgan shaxslar tasviri asosida chizilgan rasmlar ham bor. Tramp esa yangi hujjatlar orqali odamlar bu sirli holatlarga o'zlari baho berishi mumkinligini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13-14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
1: 16 mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Migratsiya agentligi hamda Yaponiyaning Anodera User Run kompaniyasi O'zbekiston fuqarolari uchun parvarishlash yo'nalishida Yaponiyada ishlash dasturini e'lon qildi. Qayd etilishicha, dastur doirasida ishtirokchilar Toshkent shahrida tashkil etiladigan 6 oylik o'quv kursida bepul grant asosida tahsil oladi. Dasturga 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayol-qizlar qabul qilinadi. Hamshiralik sohasi vakillariga ustunlik berilishi aytildi. Dastur doirasida yapon tilini 0 dan o'rgatish, yashash joyi bilan ta'minlash, viza xizmatlari va Yaponiyada ish joylashtirish xarajatlari bepul bo'lishi ma'lum qilindi. Shuningdek, Yaponiyaga borgach ishtirokchilarga xizmat uyi ajratilishi, ijara haqining bir qismi kompaniya tomonidan qoplanishi bildirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, boshlang'ich oylik maosh 1600-1700 AQSh dollarini tashkil qiladi. Belgilangan ish vaqtidan tashqari, ishlangan soatlari uchun qo'shimcha haq to'lanadi. O'quv kurslari 2026 yil 1 iyundan boshlanadi.
3: Vatan bu sajdagoh, vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Ikkinchi jahon urushi vaqtida O'zbekistonga ko'chirib kelingan 1 milliondan ko'proq odamning deyarli 200 mingtasi bolalar edi. Respublikaning Ma'orif xalq qo'mitasi ko'chirib kelingan bolalarni joylashtirishni boshqarish bilan shug'ullanish uchun bolalarni ko'chirish markaziy punktini tashkil qildi. Toshkentga kelgan bolalar va bolalar uylarini joylashtirish uchun shaharning eng yaxshi binolari taqdim etilardi. Yetim bolalar alohida maxsus ro'yxatga olinar, o'smirlar kelgusida ishga joylashtirish maqsadida zavod, fabrika o'quvchiligiga, hunarmandchilik va temir yo'l bilim yurtlariga yuborilardi. 1943 yilning 1 dekabr kuni Toshkentda Suvorov bilim yurti ham ochildi. Bolalarga yordam berish bo'yicha maxsus shahar komissiyasi shahar aholisi o'rtasida pul mablag'larini va bolalar kiyimlarini yig'ish ishlarini olib borardi. 1942 yilning yanvar oyida ko'chirilgan bolalarni asrab olish bo'yicha ommaviy harakat boshlanib ketdi. Minglab shaharliklar bu chaqiriqqa labbay deb javob berishdi. 1942 yilda shoirimiz G'ofur G'ulom o'zining mashhur Sen yetim emassan she'rini yozdi. Toshkentlik shoira Svetlana Somovaning ajoyib tarjimasi sababli she'r nafaqat o'zbek, balki rus tilida ham yangray boshladi. Ko'pchilik yetim bo'lib qolgan bolalarni o'z oilalariga olib ketishardi. Temirchi Sho Ahmad Sho Mahmudov va uning rafiqasi Bahri Akromovalarning nomlari juda ham mashhur bo'lib ketdi. Ular turli millat bo'lgan 14 nafar bolani o'z tarbiyalariga olishdi. Bolalar orasida rus, ukrain, belarus, moldaviyalik, latviyalik, qozoq va tatar bolalar bor edi. Bolalarga o'z muhabbatini ulashgan holda ularni barchasini munosib insonlar etib tarbiyalashdi. Toshkentning urush yillaridagi odatiy bir hol bo'lgan mazkur oilaning taqdiri 1963 yilda badiiy film uchun asos bo'lgandi. Keyinchalik esa u Rahmat Fayziyning romani uchun asosiy syujet ham bo'ldi. Muallif o'z romanini Hazrat Inson deb atadi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan, 12, 13 va 14 may, Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71-205-18-18.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda sud boshqaruvchilari assotsiatsiyasi negizida barcha sud boshqaruvchilarini birlashtiruvchi O'zbekiston sud boshqaruvchilari palatasi tashkil etiladi. Bu tizim Qoraqalpog'iston, viloyatlar va Toshkent shahridagi hududiy tuzilmalar orqali faoliyat yuritadi. Prezident farmoniga ko'ra 2026-yil 1-iyuldan palata va ayrim ta'lim muassasalariga sud boshqaruvchilarini tayyorlash huquqi beriladi. Palata a'zolikni to'xtatish, sud boshqaruvchisi vazifasidan ozod qilish bo'yicha sudga murojaat qilish vakolatiga ham ega bo'ladi. Shuningdek, sud boshqaruvchilari faoliyati uchun to'lanadigan haq bazaviy va natijaga bog'liq qismlarga ajratiladi. Sanatsiya boshqaruvchilari ayrim hollarda maxsus elektron tizim orqali tanlanadi. Bu o'zgarishlar sud boshqaruvchilari faoliyatidagi kamchiliklar, muddat buzilishi, asossiz xulosalar va soxta bankrotlik holatlarini aniqlashdagi muammolardan so'ng joriy etilmoqda. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi 5.4 trillion so'mni tashkil etdi. Xizmatlar tarkibida eng katta ulush shifoxona muassasalariga to'g'ri kelib, 29.9% ni tashkil etdi. Tibbiy amaliyot va stomatologiya xizmatlari 17.5% bo'lgan bo'lsa, qolgan 52.6% boshqa tibbiy xizmatlarga to'g'ri kelgan. Hududlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan. Bu miqdor 2.5 trillion so'mni tashkil etadi. Keyingi o'rinlarda Toshkent va Samarqand viloyati turibdi. Shuningdek, Farg'ona, Namangan, Andijon, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida ham yuzlab milliard so'mlik tibbiy xizmatlar ko'rsatilgan. Eng past ko'rsatkichlar esa Qoraqalpog'iston va Navoiy viloyati hissasiga to'g'ri kelgan. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari aprel oyida 1.9 milliard dollarga oshib, 70.89 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, zaxiralarning asosiy qismi oltin hissasiga to'g'ri kelib, uning qiymati 61.59 milliard dollarni tashkil etgan. Shu bilan birga Markaziy bank 2025-yil sentyabrdan beri ilk bor tashqi bozorda oltin sotdi. Aprel oyida oltin zaxiralarining jismoniy hajmi 3.1 tonnaga kamaygan bo'lsa-da, jahon bozoridagi yuqori narxlar hisobidan umumiy qiymat o'sgan. Valyuta zaxiralari ham sezilarli oshib, 8.72 milliard dollarga yetdi. Xorijiy banklar, markaziy banklar va xalqaro valyuta jamg'armasida saqlanayotgan mablag'lar hajmi ko'paygani qayd etildi. Shuningdek, xorijiy qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan investitsiyalar qiymati 1 milliard 549 million dollarga yetdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC chempioni Hamza Chimayev keyingi jangini oktyabr oyida o'tkazishga umid qilayotganini ma'lum qildi. Hozir faqat Shon bilan jangga e'tibor qaratishga harakat qilyapman. U bilan jangdan keyin o'zimni qanday his qilishimni ko'ramiz. Umid qilamanki, oktyabrda Abu Dabida jang qila olaman. Bu mening uyim. Arena uyimdan atigi 5 daqiqalik masofada joylashgan. Bu ajoyib bo'lardi, degan Chimayev UFC matbuot xizmatiga. Manchester United yarim himoyachisi Bruno Fernandes futbol jurnalistlari assotsiatsiyasi tomonidan Angliya Premier Ligasida mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. U ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra 45% ovoz bilan peshqadamlik qildi. Ikkinchi o'rin 28% ovoz bilan Declan Rice'ga tegishli bo'ldi. Erling Haaland esa kuchli uchlikni yakunlab berdi. Bruno Manchester Unitedda 2010-yili Wayne Rooney'dan keyin ushbu sovrinni qo'lga kiritgan birinchi futbolchi bo'ldi.

0: yaratgan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
1: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish mexanizmlari yanada takomillashtiriladi. Amir Temur xiyoboni atrofida yer usti piyodalar o'tish joylari qayta tashkil etiladi. Pentagon o'zga sayyoraliklar haqidagi fayllarni e'lon qilishni boshladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
3: Hukumatning maxsus qarorlariga muvofiq 1941-yilning dekabr oyidan boshlab Toshkentda, shuningdek butun O'zbekistonda barcha ishlab chiqarish, xom ashyo va material resurslarini front ehtiyoji uchun ishlashiga to'liq aylantirish borasida maxsus tadbirlar hayotga tatbiq etildi. Sanoat korxonalarini joylashtirish, uskunalarni o'rnatish va foydalanishga topshirish uchun mas'ul bo'lgan Davlat iqtisodiyot komissiyasi tashkil etildi. Frontga yaqin joylardan O'zbekistonga mamlakatning 100 dan ortiq yirik sanoat korxonalarini ko'chirib keltirildi. Ular orasida sanoatning ulkan ishlab chiqarishlari, Rostselmash zavodi, Moskvaning elektrokabel zavodi, Dnepropetrovskdagi karbonat rudalari ishlab chiqarishi, Moskva viloyatidagi Himki shahridagi Chikalov nomli aviatsiya zavodi va boshqa korxonalar bor edi. Ularni qisqa muddatlarda ishga tushirish zarur edi. Toshkentga ko'chirib keltirilganidan 2 oy o'tgandan so'ng Rostselmash, 5 oydan keyin elektrokabel birinchi mahsulotni berdi. Qizil Oqsoy zavodi esa 29 kun deganda o'z mahsulotini chiqardi. Bunga bo'sh bo'lgan ishlab chiqarish binolarining va ishchi kuchining to'liq mavjud emasligi sharoitida erishildi. Ishlab chiqarishga ayollar va o'smirlar ham kelishdi. Chunki mehnatga layoqatli erkaklar armiyaga safarbar qilingan edi. Urushning birinchi yillarida Toshkentdagi zavodlar, fabrikalar va boshqa sanoat korxonalariga 20 mingdan ortiq ko'ngilli ayollar ishga qabul qilindi. Mudofa ahamiyatiga ega bo'lgan korxonalarni joylashtirish uchun 150 ming kvadrat metrdan ortiq ishlab chiqarish binolari qurildi va ta'mirlandi. 1941-yilning oxiriga kelib Toshkentda 137 ta korxona ishlayotgan edi. Ularning 64 tasi harbiy mahsulot ishlab chiqarardi. Ko'plab korxonalar hozirda ham bor. Shunday qilib, 2-chi jahon urushi yillarida O'zbekiston mamlakatning yirik sanoat markazlaridan biriga aylandi. Bu yerda og'ir industriyaning solishtirma og'irligi deyarli 4 marotabaga oshdi va 1944-yilda barcha mahsulotning yarmidan ko'prog'ini tashkil qilardi. Ta'kidlash joizki, bunga faqat ko'chirib keltirilgan korxonalar hisobigagina erishildi deb o'ylash kerak emas. Sanoatni harbiy yo'nalishga o'tkazish barchaga ta'sir qildi. Industriyaning yangi ulkan korxonalarini tashkil etishga turtki berdi. 1942-yilning kuzida Bekobodda butun mintaqada birinchi bo'lgan metallurgiya zavodini qurilishi boshlandi. Farg'ona vodiysida polvontosh va janubiy olamushuk konlari topildi va ulardan neft olina boshlandi. Toshkentdagi Salor, 1 raqamli quyi bo'z suv, 1 va 2 raqamli oq qovoqsoy kanallarida kichik bo'lsa-da, lekin samarali ishlovchi gidroelektrostansiyalar qurildi. Foydali yer osti boyliklarini, shu jumladan urush uchun zarur bo'lgan manganez, molibden va volframni qazib chiqarish oshirildi. Ishchi kuchining muntazam taqchilligi sharoitida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash o'sib borardi. Urush yillarida O'zbekistonning ekin maydonlaridagi mardonavor mehnat natijalari uchun 3 mingdan ortiq qishloq mehnatkashlari orden va medallar bilan taqdirlandilar. Shunday qilib, frontdan anchagina uzoqda, dushman ustidan uzoq kutilgan g'alabaga asos solindi.
2: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin, 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.
0: Oriyat Dono, Fayzli Radio.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13, 14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Taksida, qulay. Do'konda, qulay. Bolalar maydonchasida, qulay. Restoranlarda, qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashang.
1: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan, 12, 13 va 14 may, Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz, bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarini ko'rib chiqish tizimi takomillashtirilmoqda. Yangi qonunga ko'ra, davlat organlarida murojaatlarni qabul qilish uchun maxsus ishonch telefoni tizimi joriy etiladi va call markazlar tashkil qilinishi mumkin. Shuningdek, davlat xaridlari bo'yicha kompleks ekspertizani ta'minlamaganlik uchun ma'muriy

0: javobgarlik belgilandi. Qonunga muvofiq ayrim holatlarda tovar belgisiga oid guvohnoma sud qarori bilan muddatidan oldin bekor qilinishi ham mumkin. Toshkentdagi Amir Timur xiyoboni atrofida piyodalar uchun yangi yer usti o'tish joylari tashkil etiladi. Loyiha transport harakatini yaxshilash va hudud xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Broadway tomonidagi metal to'siqlar olib tashlanib, aqlli svetoforlar o'rnatiladi. Shuningdek, bir qator hududlarda xavfsizlik orolchalari va yangi svetoforlar paydo bo'ladi. Timuriylar tarixi muzeyi hamda O'zbekiston mehmonxonasi yonida turistik avtobuslar uchun maxsus to'xtash joylari tashkil etiladi. Natijada aylanma yo'lning o'tkazuvchi lik qobiliyati soatiga 6000 ta avtomobilgacha oshishi kutilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati noma'lum uchar jismlar haqidagi ayrim maxfiy materiallarni ochiqlay boshladi. AQSh prezidenti Donald Trump va'da qilganidek, Pentagon o'z saytida maxsus bo'lim ochib, arxiv hujjatlarini e'lon qildi. Unda hisobotlar, xatlar, foto va videolar, audio yozuvlar hamda guvohlarning bayonotlari joylashtirilgan. Materiallarning aksarida osmondagi noaniq obyektlar aks etgan. Shuningdek, uchar likopcha yoki o'zga sayyoraliklarni ko'rgan aytilgan shaxslar tasviri asosida chizilgan rasmlar ham bor. Trump esa yangi hujjatlar orqali odamlar bu sirli holatlarga o'zlari baho berishi mumkinligini ta'kidladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: 16-mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
4: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Migratsiya agentligi hamda Yaponiyaning Anodera User Run kompaniyasi O'zbekiston fuqarolari uchun parvarishlash yo'nalishida Yaponiyada ishlash dasturini e'lon qildi. Qayd etilishicha, dastur doirasida ishtirokchilar Toshkent shahrida tashkil etiladigan 6 oylik o'quv kursida bepul grant asosida tahsil oladi. Dasturga 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayol-qizlar qabul qilinadi. Hamshiralik sohasi vakillariga ustunlik berilishi aytildi. Dastur doirasida yapon tilini noldan o'rgatish, yashash joyi bilan ta'minlash, viza xizmatlari va Yaponiyada ishga joylashtirish xarajatlari bepul bo'lishi ma'lum qilindi. Shuningdek, Yaponiyaga borgach ishtirokchilarga xizmat uyi ajratilishi, ijara haqining bir qismi kompaniya tomonidan qoplanishi bildirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, boshlang'ich oylik maosh 1600-1700 AQSh dollarini tashkil qiladi. Belgilangan ish vaqtidan tashqari, ishlangan soatlari uchun qo'shimcha haq to'lanadi. O'quv kurslari 2026 yil 1 iyundan boshlanadi.
3: Vatan bu sajdagoh, vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali teatri aktyorlari tomonidan qo'yilgan Qurbon Umarov, Qasos musiqali dramalari 2-chi jahon urushi haqidagi birinchi o'zbek pyesalari bo'lgandi. Musiqiy drama va komediya 19-chi va 20-chi asrlarda milliy teatrni yaratilishida tomoshabinlar birinchi bo'lib tan olgan janrlar bo'lgandi. Toshkentliklar hatto urushning og'ir yillarida ham hazil mutoyiba qilishni yaxshi ko'rishlari va buning uchun kuch topishlariga qaramasdan xalq e'zoziga musharraf bo'lgan teatrning o'zining yaxshi binosi yo'q edi. 1943 yilda Beshyog'ochda Muqimiy nomidagi teatr uchun original bino qurish haqidagi qaror qabul qilindi. U 2-chi jahon urushi sharoitida front orti hayotidagi mashaqqatlarga qarata o'ziga xos chaqiriq edi. Noyob binoni yaratish uchun keng tarqalgan xalq qurilish va dekorativ an'analari zamonaviy arxitektura usullari bilan birgalikda ishlatildi. Loyiha mualliflari toshkentlik arxitektorlar Xazanov va Tixonov bo'lishdi. Teatr dekorini yaratish uchun mashhur xalq ustalari Usto Shirin Murodov, Yusuf Ali Musayev va Quli Jalilovni taklif qilishdi. Ichki tomoni ganchli naqshlar va bezaklar bilan jilolangan mo'jiza teatr juda ham qisqa fursatda qurildi. Qurilish 1943 yilning avgustidan to dekabrgacha davom etgandi. Teatr hozirgi kungacha o'zbek xalqining tuganmas ijodiy quvvatini namoyishi bo'lib qolmoqda. U barcha toshkentliklarning 2-chi jahon urushi vaqtidagi ko'tarinki ruhi va hayotiy kuchini yorqin namoyon qilib turibdi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.
0: FM 106.5

0: Oria Dono'da reklama.
1: Aryent Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan. Nechasi tun yotib tongni ko'rmagan. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda sud boshqaruvchilari assotsiatsiyasi negizida barcha sud boshqaruvchilarini birlashtiruvchi O'zbekiston sud boshqaruvchilari palatasi tashkil etiladi. Bu tizim Qoraqalpog'iston viloyatlar va Toshkent shahridagi hududiy tuzilmalar orqali faoliyat yuritadi. Prezident farmoniga ko'ra 2026-yil 1-iyuldan palata va ayrim ta'lim muassasalariga sud boshqaruvchilarini tayyorlash huquqi beriladi. Palata a'zolikni to'xtatish, sud boshqaruvchisi vazifasidan ozod qilish bo'yicha sudga murojaat qilish vakolatiga ham ega bo'ladi. Shuningdek, sud boshqaruvchilari faoliyati uchun to'lanadigan haq bazaviy va natijaga bog'liq qismlarga ajratiladi. Sanatsiya boshqaruvchilari ayrim hollarda maxsus elektron tizim orqali tanlanadi. Bu o'zgarishlar sud boshqaruvchilari faoliyatidagi kamchiliklar, muddat buzilishi, asossiz xulosalar va soxta bankrotlik holatlarini aniqlashdagi muammolardan so'ng joriy etilmoqda. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi 5.4 trillion so'mni tashkil etdi. Xizmatlar tarkibida eng katta ulush shifoxona muassasalariga to'g'ri kelib, 29.9%ni tashkil etdi. Tibbiy amaliyot va stomatologiya xizmatlari 17.5% bo'lgan bo'lsa, qolgan 52.6% boshqa tibbiy xizmatlarga to'g'ri kelgan. Hududlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan. Bu miqdor 2.5 trillion so'mni tashkil etadi. Keyingi o'rinlarda Toshkent va Samarqand viloyati turibdi. Shuningdek, Farg'ona, Namangan, Andijon, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida ham yuzlab milliard so'mlik tibbiy xizmatlar ko'rsatilgan. Eng past ko'rsatkichlar esa Qoraqalpog'iston va Navoiy viloyati hissasiga to'g'ri kelgan. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari aprel oyida 1.9 milliard dollarga oshib, 70.89 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, zaxiralarning asosiy qismi oltin hissasiga to'g'ri kelib, uning qiymati 61.59 milliard dollarni tashkil etgan. Shu bilan birga Markaziy bank 2025-yil sentyabrdan beri ilk bor tashqi bozorda oltin sotdi. Aprel oyida oltin zaxiralarining jismoniy hajmi 3.1 tonnaga kamaygan bo'lsa-da, jahon bozoridagi yuqori narxlar hisobidan umumiy qiymat o'sgan. Valyuta zaxiralari ham sezilarli oshib, 8.72 milliard dollarga yetdi. Xorijiy banklar, markaziy banklar va xalqaro valyuta jamg'armasida saqlanayotgan mablag'lar hajmi ko'paygani qayd etildi. Shuningdek, xorijiy qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan investitsiyalar qiymati 1 milliard 549 million dollarga yetdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi jahon chempionati 2026 g'olibligi uchun jamoalarning imkoniyatlarini baholadi. Bizdan ko'ra favorit bo'lgan boshqa jamoalar bor. Ular turnirga bizdan ko'ra yaxshiroq holatda yetib kelishmoqda. Fransiya hali ham juda kuchli. Ularda yuqori darajadagi futbolchilar ko'p. Ispaniya va Braziliya doimo g'olib da'vogarlar qatorida. Shuningdek, Portugaliya ham. Menimcha, hozirda ularda juda raqobatbardosh tarkib shakllangan degan Messi. Madridning Real klubi Jose Mourinho'ni ortga qaytarish operatsiyasini boshladi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda tomonlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, Jose 2025-yilning sentyabrdan beri Benfica jamoasini boshqarmoqda. O'z navbatida Portugaliya klubi 63 yoshli mutaxassisni saqlab qolmoqchi, lekin murabbiyning Madrid klubi bilan muzokaralar olib borayotganidan xabardor.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston davlat Simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Endilikda bankdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz 500 dollargacha naqd chet el valyutasini olish mumkin bo'ladi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bu haqdagi idoraviy hujjat 2026 yil 8-mayda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Endilikda mijozlar bankdan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosadigan boshqa hujjatlarsiz olishlari mumkin. Mazkur yangi tartib 3 oydan keyin kuchga kiradi. Amaldagi tartibga ko'ra bu summa 100 AQSh dollarini tashkil etadi.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Front ortidagi jangchilar uchun mehnat jamoalari va alohida fuqarolardan mudofa jamg'armasi uchun mablag', issiq kiyimlar va sovg'alar to'plash bo'yicha vatanparvarlik harakati O'zbekistonda ham keng yoyilgandi. Respublikamiz mudofa jamg'armasiga 649,9 million so'm topshirdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida qishloq ahli tomonidan tanklar va samolyotlar qurish uchun katta mablag'lar yetkazib berildi. 1942 yil dekabrini 6 kuni ichida o'zbek dehqonlari tank kolonnasi va jangovar samolyotlar eskadrilyasi uchun 260 million so'm yig'ib topshirishdi. 1941 yilning 21 dekabr kuni O'zbekistonning birinchi delegatsiyasi Toshkentdan frontga yo'l olib, jangchilarga 54 vagon yangi yil sovg'alarini olib bordi. Ikkinchi jahon urushi yillarida mana shunday tadbirlar ko'p marotaba o'tkazildi. Masalan, 1942 yilning 17 aprelida Leningrad himoyachilari uchun 1 may sovg'alari ortilgan 1 eshelon 68 ta vagondan iborat bo'lgandi. O'zbekistonning pul mablag'laridan iborat yordami ham anchagina katta bo'lgandi. O'zbekiston mehnatkashlari tomonidan ko'ngilli ravishda topshirilgan mablag'larga tank kolonnalari va O'zbekiston 20 yilligi, O'zbekiston dehqoni, O'zbekiston irrigatori va boshqa nomdagi eskadrilyalar qurildi va frontga yuborildi. Ikkinchi jahon urushi vaqtida O'zbekistonda hatto pul zarbxonasi ham tashkil etilganini ko'pchilik bilmasa kerak. Bu yerga zarbxona ham ko'chirib keltirilgandi. Numizmat to'plovchilar 1942 yilda chiqarilgan 10, 15 va 20 tiyinlik tangalar juda ham kam uchrashi va kamdan kam to'plamlarda mavjudligini ta'kidlashmoqda. Tangalar Toshkentdagi bir binoning yerto'lasida zarb etilardi. Ko'chirib keltirilgan zarbxonaning murakkab ishlab chiqarishini yo'lga qo'yish dastlab anchagina qiyin bo'ldi. Shuning uchun Toshkentda chiqarilgan pullarning miqdori unchalik katta bo'lmagan edi. Uning nodirligi shu bilan izohlanadi. Adabiyot va san'atning taniqli arboblari ham frontga mablag' bilan yordam berishda ishtirok etishardi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan raqqosa Tamara xonim urushdan biroz oldin davlat mukofotini olgandi. U mukofotni to'lig'icha mudofa jamg'armasiga topshirdi. U ansambli bilan birga mudofa jamg'armasiga 1000 ta konsertdan tushgan mablag'ni ham o'tkazdi. Tamara xonimning mablag'lariga 77 raqamli tank va samolyot qurildi hamda urush vaqtida 10 nafar jangchi ta'minlanib turildi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025 yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlarda jamoat transportini yanada yaxshilash va bu boradagi ishlarni jadallashtirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda jamoat transportini yanada rivojlantirish bo'yicha navbatdagi vazifalar ko'rib chiqildi. Urbanizatsiya jarayonlari tezlashayotgani, poytaxt va viloyat markazlariga tutash hududlarda aholi harakati keskin ko'paygani sababli shaharlarga kirishda qatnovlar 30%ga oshgani qayd etildi. Shu munosabat bilan shahar jamoat transportini yagona agglomeratsiya tizimiga o'tkazish taklif qilindi. Bunda shaharlar atrofidagi 12 kilometrgacha bo'lgan hududlarga qatnaydigan avtobus yo'nalishlari ham brutto shartnoma tizimi bilan qamrab olinadi. Transport vaziri Ilhom Mahkamovning ma'lum qilishicha,
1: bugungi kunda 20% aholi turli xil xizmatlar bilan ertalab kelib, kechki payt o'zini aholi punktlariga qaytishini inobatga oladigan bo'lsak, shaxsiy transport vositalarida, marshrutkalar, Damaslarda harakatlanadigan aholilar soni katta. Bu nafaqat Toshkent shahriga taalluqli, bu barcha viloyat markazlariga, yirik shaharlarda bu muammo bor. Shuning uchun bizning taklifimiz bugun qo'llab-quvvatlandiki, hurmatli prezidentimizga, ya'ni har bir shaharni va viloyat markazlarini, yirik shaharlarni atrof 12 kilometr radiusdagi to'g'ri oydamizda masofani ham brutto kontrakt tizimiga bir ekotizim sifatida kiritish. Nimani beradiki? Bu doimiy jamoat transportini harakatlanish o'sha yo'nalishda ham manfaatli harakatlanishiga imkoniyat yaratiladi. Harakatlangan yo'lovchilar shaxsiy transport vositalaridan, Damaslardan xavfsiz jamoat transportiga o'tishini imkoniyatini yaratadi.
0: Poytaxt jamoat transporti va shahar atrofi temir yo'l qatnovlarini o'zaro bog'lash maqsadida elektropoyezd, avtobus, elektropoyezd, metro kabi qulay tariflarni joriy etish taklif qilindi. Hisob-kitoblarga ko'ra, hududlarda yana 1.5 mingta katta va o'rta sig'imli avtobuslarga ehtiyoj bor. Shu bois zamonaviy avtobuslar olib kelishni rag'batlantirish, tadbirkorlar uchun moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish, kredit liniyalarini yo'lga qo'yish bo'yicha takliflar bildirildi. Jumladan, tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash maqsadida avtobuslarni import qilishda utilizatsiya yig'imidan ozod qilish muddatini yana 2 yilga uzaytirish taklif qilindi. Transport vaziri Ilhom Mahkamov yana quyidagilarga to'xtaldi.
1: Shu bilan bir qatorda hurmatli prezidentimizga albatta tumanlar aro va viloyatlarda olis joylashgan hududlarga ham jamoat transportini ta'minlash bo'yicha alohida topshiriq berdilar. Bu xuddi shaharlarga o'xshab manfaatli tizim yaratish bo'yicha topshiriq berdilar. 10 kunda tegishli hukumat qarorini tayyorlab, bu qaror bilan bu mazkur yo'nalishda ham yechimini topish vazifasini oldik. Bizda vazifa barcha harakatlanadigan yo'llarni jamoat transportiga ustunlikni berish vazifasi belgilandi. Mazkur 2 yilda alohida dastur qilib, mana shu 2 yilda bularni hammasini bartaraf qilish uchun. Buning uchun zamin bor, hamma viloyat markazlari, hamma shahar, yirik shaharlar, Toshkent shahriga ham alohida master rejalar ishlab chiqilgan. Master rejalarda barcha yo'nalishlar belgilab olingan. Bu infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirishga imkoniyat yaratib beradi.
0: Oxirgi yillarda Xiva shahriga turistlar oqimi 3 karra ko'paygani, bu esa qulay jamoat transportiga ehtiyojni keskin oshirgani qayd etildi. Shu bois Xiva, Shahrisabz, Marg'ilon, Qo'qon kabi yirik turizm maskanlarida ham jamoat transportini rivojlantirish dasturini boshlash zarurligi ko'rsatib o'tildi. Davlatimiz rahbari jamoat transporti aholi kundalik hayoti sifati, shaharlardagi harakat madaniyati, ekologiya va iqtisodiy faollik bilan bevosita bog'liq muhim soha ekanini ta'kidlab, mutasaddilarga transport xizmatlari qulayligi va xavfsizligini oshirish, yo'nalishlarni agglomeratsiya tamoyili asosida kengaytirish, sohada raqamlashtirish hamda sun'iy intellekt yechimlarini joriy etish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

Ey, endi ortirgan boyligingga bizlarni ham sherik qil, deb kesatganlarida ham Kenjatoy miq etmabdi. Tezaklarning ichidagi marvaridlarni ularga bildirmasdan olib, tezakning o'tin o'rnida ishlataveribdi. Shahzodalarni uyda katta hurmat va e'tibor bilan kutib olishibdi. Ularni saroyga olib kirishganda aka-ukalar musofirlikda yashab, olib kelgan pullarini tejamkorlik bilan sarflaganlarini so'zlab beribdilar. Akalari ortirgan pullarini o'rtaga tashlashdi. Saroy ayollari va akobirlari ularni sanay boshlashdi. Navbat Kenjatoyga kelibdi. Xizmatkorlar tezaklarni olib kirib, saroyning o'rtasiga baland qilib uyib qo'yishgan ekan, saroy amaldorlari bir-birlariga qarab, miyiqlarida kula boshlashdi. Sirti yaltirab, ko'zni qamashtirgan narsani maqtash oson, debdi shunda kichik shahzoda. Ammo dunyoda shunday ko'z ilg'amas narsalar bo'ladiki, ular zamirida behisob boylikni pinhon saqlaydi. U shunday debdi-da, o'rnidan turib hamma tezaklarni yorib, ichidagi marvaridlarni ola boshladi. Saroy ayonlari shahzoda oldida tobora ko'tarilib borayotgan sara marvaridlar uyumidan ko'zlarini ola olmay anqayib qolishibdi. Shahzoda bu boylikni qanday orttirganini ularga so'zlab beribdi. Shunda kenja shahzodaning faqat aqlligini emas, shu bilan birga xudbin emasligini ham barchaga ayon qilishibdi. Balla debdi saroy ayonlari baravariga. Bizning yangi davlat panohimiz bo'lishga kenja shahzodagina munosib. Shunday qilib, kenja shahzoda taxtga o'tkazilibdi. U akalaridan xafa bo'lmagani uchun ularni ham yuqori lavozimlarga tayinlabdi. Uning saltanatidagi raiyat tinch, totu va farovonlikda umr kechira boshlabdi. Aziz bolajonlar, bu ertakda sabr haqida aytilgan. Xulosa esa shunday. Har doim biz uchun eng yaxshi do'st, eng yaqinlar bu bizni akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz ekanligini unutmang. Axir ulardan yaxshi do'st yo'q. Bir-biringiz bilan tortishib qolgan bo'lsangiz ham, darrov yarashib oling. Siz birgalikda eng katta kuchsiz. Endi yotib dam oling. Shirin tushlar ko'ring.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Moskvadagi g'alaba paradida ishtirok etdi. Davlat ramzlarini tayyorlash, saqlash va yo'q qilish tartibi ishlab chiqildi. Xotira nuri kitobining 2-chi jildi nashr etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-may kuni Moskvada 2-jahon urushidagi g'alabaning 81 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda ishtirok etdi. Qizil maydondagi g'alaba paradida bir qator xorijiy davlat rahbarlari ham qatnashdi. Ta'kidlanishicha, 2-jahon urushida O'zbekiston xalqi katta qurbonlar va qahramonliklar evaziga umumiy g'alabaga munosib hissa qo'shgan. Urush yillarida qariyb 2 million o'zbekistonlik frontga safarbar qilinib, 100 minglab yurtdoshlar halok bo'lgan va mukofotlangan. Shuningdek, O'zbekiston front ortida ham ishonchli tayanch bo'lib evakuatsiya qilingan korxonalarni joylashtirish hamda millionlab insonlarga, jumladan yetim bolalarga boshpana bergan. Paraddan so'ng O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va boshqa yetakchilar Aleksandr bog'idagi noma'lum askar qabriga gul qo'yib, urush qurbonlari xotirasini yod etdi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi davlat ramzlarini tayyorlash, saqlash va yo'q qilish tartibini takomillashtirishga oid hukumat qarori loyihasini ishlab chiqdi. Hujjatda davlat bayrog'ini tayyorlash, saqlash va yaroqsiz holga kelganda yo'q qilish tartibi belgilanmoqda. Unga ko'ra, davlat organlari yaroqsiz bayroqlarni maxsus dalolatnoma asosida mustaqil ravishda yo'q qiladi va bu haqda elektron qayd kiritiladi. Fuqarolar hamda nodavlat tashkilotlar esa yaroqsiz bayroqni tuman yoki shahar ichki ishlar organlariga topshirishi kerak bo'ladi. Ichki ishlar organlari bayroqni 5 ish kuni ichida tegishli tartibda yo'q qiladi. Bayroqni yoqish yoki boshqa usulda qayta foydalanish imkoni bo'lmaydigan tarzda yo'q qilish belgilangan. Shuningdek, uni omma oldida yoki internetda foto, video orqali namoyish etib yo'q qilish taqiqlanadi. Xotira nuri kitobining 2-jildi nashr etildi. Xotira nuri tinchlik va ozodlik uchun kurashadigan avlodga bo'lgan hurmat va minnatdorlikni ifodalovchi yirik milliy tashabbusdir. Loyiha O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan Shahnoza Mirziyoyeva tashabbusi bilan amalga oshirildi. Kitobda urush qatnashchilari va faxriylarning hayot yo'li, jasorati hamda tinchlikning qanday og'ir qurbonliklar evaziga qo'lga kiritilgani haqida xotiralar jamlangan. 2-jild uchun yangi materiallar Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti talabalari tomonidan mamlakat bo'ylab to'plangan. Loyiha doirasida G'alaba bog'i hududida Xotira nuri memorial makoni ham tashkil etildi. Shuningdek, onlayn platforma va QR kodlar orqali faxriylar haqidagi hikoyalar keng jamoatchilik, ayniqsa yoshlar uchun yanada qulay shaklda taqdim etilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi Jahon chempionati 2026 g'olibligi uchun jamoalarning imkoniyatlarini baholadi. Bizdan ko'ra favorit bo'lgan boshqa jamoalar bor. Ular turnirga bizdan ko'ra yaxshiroq holatda yetib kelishmoqda. Fransiya hali ham juda kuchli. Ularda yuqori darajadagi futbolchilar ko'p. Ispaniya va Braziliya doimo g'olib da'vogarlar qatorida. Shuningdek, Portugaliya ham. Menimcha, hozirda ularda juda raqobatbardosh tarkib shakllangan, degan Messi. Madridning Real klubi Jose Mourinho'ni ortga qaytarish operatsiyasini boshladi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda tomonlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, Jose 2025-yilning sentyabrdan beri Benfica jamoasini boshqarmoqda. O'z navbatida Portugaliya klubi 63 yoshli mutaxassisni saqlab qolmoqchi, lekin murabbiyning Madrid klubi bilan muzokaralar olib borayotganidan xabardor.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Victoria Donoda, aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.